Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: I don't wanna know who I am without you.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažnių.
1: Easy FM.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: EasyFM. Gyventi.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: And I can't sweep you up.
1: Ryto espreso.
2: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, birželio 16 diena. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje turėsime itin aktualią temą apie 7.40. Draugės su policijos pareigūnų profesinės sąjungos vadove Raimonda Katinienė aptarsime apie tai, ar smurtas ir pagalbos trūkumas tampa pareigūnų kasdienybė. Tad apie tai jau antroje laidos dalyje ir be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija bei nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai sutarė, kad į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybė atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėdas Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metiniame pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Trišalė taryba vyksančiame posėdyje planuoja apsispręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio kitais metais. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatytų vertinimų, remiantis taryboje sutarta formulė, minimali alga nusaikiu scenarijumi turėtų aukti apie 0,5%, maždaug 73 eurais atskaičius mokesčius, o spartesniu apie 138. Pagal įtvirtintą formulę, minimali mėnesio alga apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę. Po priimto visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų į pirmąjį posėdį rinksis LRT taryba. Jie apžvelgs, kaip Seimui teikiama 2025 metų ataskaita bei kaip veikia visuomeninis transliuotojas oro pavojaus metu. Pagal skelbiamą darbotvarkę atviro posėdžio metu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tarybai pristatys visuomeninio transliuotojo auditorijos pokyčius. Visi kiti klausimai bus svarstomi uždaro posėdžio metu. Šiandien abiturientai laikys istorijos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau kaip 9000 mokinių. Šio egzamino užduotį sudaro 4 struktūriniai atviri klausimai pagal pateiktus istorijos šaltinius. Po 50% užduotį sudaro klausimai susiję su tarptautiniais santykiais bei klausimai apimantys visuomenės temas, socialinę struktūrą, ekonomiką bei pamatinius lūžius. Tuo tarpu 11-okai laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Ją ketina laikyti daugiau nei pus 5000 mokinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyks į Izraelį, darbo vizitu jis taip pat lankysis Palestinoje. Teigiama, kad vizito Palestinoje metu Lietuvos diplomatijos vadovas pasirašys Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi ministerijos bei Palestinos vietos valdžios ir įtraukaus valdymo ministerijos bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinimo siekiant remti skaitmeninę transformaciją Palestinoje.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kurus smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukcione Niujorke buvo parduodamas rožinis deimantas Eternal Pink. Jis, kaip ir rubinas Estrella de Fura, realizuotas už 34 milijonus 800 tūkstančių dolerių. 10.57 karato brangakmenis Sotheby's duomenimis yra vertingiausias violetinės rožinės spalvos deimantas, kada nors pasiūlytas aukcione. Rožiniai deimantai laikomi ypač trokštamais ir vertingais. Aukciono rekordas priklauso 59.6 karato CTF Pink Star, kuris 2017 metais Hongkonge parduotas už daugiau nei 71 milijoną dolerių.
2: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais viena populiariausia nusikaltėliams taikoma bausmė buvo viešas išplakimas. Vilniuje prie rotušės stovėjo stulpas pramintas pilotu, prie kurio plakdavo pririštą nusikaltėlį. Stulpo viršų puošė skulptūra moters galva, kurią vadino boba. Žinomas tuo metu posakis bučiuoti rotušės bobą reiškia kentėti prie bausmų stulpo.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl krizės Venesueloje įvyko paradoksas. Šalyje sumažėjo nusikalstamumas. Venesuela kankinama ekonominės ir politinės krizės, kai šalyje vidutinės pajamos per mėnesį siekia 6,5 dolerio, sulaukė netikėtos krizės atneštos naudos. 2015 metais vietinės institucijos suskaičiavo po 90 žmogžudysčių 100 tūkstančių gyventojų. 2018 šis skaičius nukrito 10%. Priežastis daugiau nei absurdiška. Nusikaltėliai tiesiog nebeįperka kulkų. Pistoleto dėtuvę užpildantis kulkų kiekis kainuoja maždaug 15 dolerių. O tai vietiniams nusikaltėliams yra pernelyg brangu. Be to šalyje dėl krizės tiesiog nebėra ko vogti. Kaip sakė vienas gyventojas, jei ir pavagė tavo piniginę, tai joje vis tiek nieko nėra.
2: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Karinių oro pajėgų bazėje Kalifornijoje netrukus po pakilimo sudužus ir liepsnuose paskendus JAV bombonešiui žuvo 8 žmonės, apie tai skelbė vietos pareigūnai. Sunkusis bombonešis vykdė įprastąją bandomąją misiją, jame skrido kariuminės, vyriausybės bei civiliai rangovai. Orlaivis nukrito Edvardso karinių oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo. Tragedijos priežastys kol kas neaiškios, tad nedelsiant pradėtas saugos tyrimas. Bazėje socialiniuose tinkluose pranešė, kad po avarijos aerodromas buvo uždarytas, o visi atskrendantys orlaiviai nukreipiami į kitus oro uostus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kuriuo metu laivyba šiame priekybai svarbiame sąsiaurėje iš esmės sustojo. Respublikonas džiaugėsi susitarimu su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės brandulinio ginklo. JAV prezidentas tikina, kad Vašingtonas gerai sutarė su naujaja vadovybė Teherane po to, kai vasario pabaigoje pirmąją JAV ir Izraelio karo prieš Iraną dieną žuvo Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Jungtinė karalystėje praneša tieksianti Ukrainai brandulinį kurą bei sugriežtinsianti sankcijas Rusijai. Apie tai prieš šiandien vyksiantį didžiojo septyneto viršūnių susitikimą pareiškė šalies premjeras Kiras Starmeris. Skelbiama, kad šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus 7 galingiausių pasaulio valstybių viršūnių susitikime Prancūzijos kurortinėme Evian-le-Beno mieste, sąjungininkams siekiant pakreipti svarstyklės Kijevo naudai besitęsiančiame kare. Jo vizitas rengiamas po to, kai pirmadienį anksti ryte per Rusijos raketų ataką visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių, bei kilo gaisras viename svarbiausių stačiatikių vienuolynų sostinėje. Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai jau anksčiau sutarė, kad į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybė atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėdas jame skaitys metinį pranešimą, tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą bei plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų brandulinių reaktorių poreikio Lietuvoje, bei geriau finansuoti kelių tvarkymą ir labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs sprendimą, ar vyriausiojo rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušros partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodama automobilius iš dviejų savo partijos narių. Partijos advokatas Vaidotas Viderskis dar gegužę per teismo posėdį sakė, kad partija nuomodama automobilius padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas. Anot teisininko Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės automobiliai naudoti partijos reikalais tik nuomos sutartys nedeklaruotos laiku. Tuo tarpu kovo VRK nusprendė, jog Nemuno Aušra 2024 metais į savo partijos lyderio bei partijos narės nuomodami automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o daugiau nei 49 tūkstančiai eurų išlaidų buvo nepagrįsti dokumentais. Į parlamentą grįžta bandymas įstatymą uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros bei pramogų atstovams atvykti į Lietuvą. Minėtus pokyčius numatančiam užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimui dar balandį per pateikimo procedūrą buvo nepritarta, tačiau tuomet projektas grąžintas tobulinti. Dabar toks draudimas galioja sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, kai buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės bei laisvės, taip pat atlikta korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Kalstama veika, pinigų plovimas. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba vieną valandą trumpiau. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes vieną valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinio darbuotojo darbo užmokestis.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ramadanas, kai tikintieji islamo musulmonai dienos metu privalo pasninkauti, yra vienas iš penkių islamo stulpų. Tikintieji nuo aušros iki sutemų nevalgo ir negeria, o vakare tradiciškai susirenka su šeimomis ir draugais nutraukti pasninko. Saudo Arabijoje pasninko griežtai laikomasi, restoranai iki saulėlydžio būna uždaryti. Per Ramadaną taip pat daug dėmesio skiriama maldai, tikintieji gausiai renkasi mečetėse, ypač vakarais. Ramadano pradžios data apskaičiuojama pagal mėnulio kalendorių ir realius mėnulio stebėjimus.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: 2019 metais Indijoje odontologai 7-mečiui berniukui pašalino daugiau kaip 500 dantų. Berniukui buvo atliktas rentgenas ir kompiuterinė tomografija parodė, kad jo burnoje yra maišelį primenanti struktūra. Joje buvo 526 dantys. Ši būklė žinoma kaip sudėtinė kompozitinė odontoma. Procedūra, kurią atlikti prireikė bendrosios narkozės, užtruko maždaug 1.5 valandos. Odontologai tikisi, kad vienintelis nepageidaujamas poveikis bus tai, kad berniukui sulaukus 16 metų gali tekti įsidėti krūminių dantų implantus. Dabar berniukas turi 21 dantį.
4: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Teismuose detektorius arba poligrafas pirmą kartą buvo panaudotas Jungtinėse valstijose 1935 metų vasarį. Poligrafija daugelio mokslininkų yra vertinama kaip pseudomokslas. Šiuo metu daugumoje Europos valstybių poligrafo parodymai nelaikomi patikimų įrodymų teisme, taip pat ir Jungtinėse valstijose. Kanadoje nuo 1987 šis prietaisas teismuose nebenaudojamas. Australijoje bendro nutarimo dar nėra, tačiau žinoma atveju, kai teismas atsisakė pripažinti poligrafo parodymus gynybos naudai. Lietuvoje poligrafas pradėtas naudoti 1992-aisiais. Nepaisant to, kad poligrafo panaudojimo įstatymas nebuvo tobulas ir jame nebuvo numatyti kriminalinių įvykių tyrimai, vadovaujantis baudžiamojo proceso kodeksu buvo sėkmingai atlikti tyrimai poligrafu kelias dešimtyje rezonansinių baudžiamųjų bylų.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Laikas naujausiam žinioms per žinių radiją, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsės vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Jau anksčiau skelbta, kad nauja koalicija ar nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybė atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad partija turi pakankamai kandidatų įsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Jis priminė, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus demokratai iš anksto viešino kandidatus užimti visas ministrų pareigas. Visgi jis pabrėžė, kad dabartiniai kandidatai sutartas ministerijas gali skirtis. Politikas atsisakė viešinti politikų galinčių tapti ministrais pavardes, kol jos nesuderintos su šalies vadovais. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Trišalė taryba vykstančiame posėdėje planuoja apsispręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio kitais metais. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatyto vertinimu, remiantis taryboje sutartą formulę, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų aukti apie 0,7% maždaug 73 eurais atskaičius mokesčius, o spartesniu apie 138. Pagal įtvirtintą formulę minimali mėnesio alga apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę. Po priimto visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų pirmąjį posėdį rinksis LRT taryba. Jie apžvelgs, kaip Seimui teikiama 2025 metų ataskaita bei kaip veikia visuomeninis transliuotojas oro pavojaus metu. Pagal skelbiamą darbotvarkę atviro posėdžio metu LRT vadovė tarybai pristatys visuomeninio transliuotojo auditorijos pokyčius. Visi kiti klausimai bus svarstomi uždaro posėdžio metu. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, kur bus treniruojamasi ginti Suvalkų koridorių. Pagrindinis šių tarptautinių pratybų uždavinys – vykdyti bendras karines operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas šalių kariniam pasirengimui didinti. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvę šio geografiškai itin svarbaus ruožo apsaugą. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomos ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Kaime gyvenantys žmonės, pasak pataisų autorių, dažnai neturi greitos prieigos prie viešųjų priedangų ar kolektyvinės apsaugos statinių, tad galimybė greitai įsirengti individualią priedangą jiems yra itin svarbi.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kurus smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: EasyFM. Gyventi

door.

0: reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
5: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kad per dieną reikia nueiti 10 tūkstančių žingsnių, sugalvojo japonai. Japonija įrengiantis 1964-ųjų Tokijo olimpinėms žaidynėms viena bendrovė pristatė ir pradėjo pardavinėti prietaisą, skirtą sveikata besirūpinantiems žmonėms. Jis vadinosi man po kei. Japonų kalba žodis man reiškia 10 tūkstančių, po žingsniai okei matuoklis. Jį sukūrė mokslo darbuotojas Yoshiro Hatano. Jam nepatiko, kad japonai vis labiau linksta į nepaslankų amerikietišką gyvenimo būdą. Todėl ir nusprendė paskatinti juos būti fiziškai aktyvesnius. Hatano apskaičiavo, kad jei jam pavyktų įtikinti savo tėvinainius, kasdien vietoj 4 tūkstančių žingsnių nueiti 10, per dieną jie sudegintų maždaug 500 kalorijų daugiau, taigi galėtų tikėtis išlaikyti gerą formą ir gerą sveikatą.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius atsirado Čikagos universiteto sporto salėje. Jį sudarė dideli švaraus grafito blokai, kuriuose buvo padarytos skylės urano strypams. Vadovaujant Nobelio premijos laureatui italų fizikui Enrico Fermi, reaktorius buvo pradėtas bandyti. Lėtai buvo traukiami lauk kontrolės strypai, turėję pristabdyti branduolinę reakciją. Dėl visa ko, greta stovėjo laborantas su kirviu rankose, pasiruošęs bet kuriuo momentu nukirsti lyną, kurio kontrolės strypai buvo keliami. Atidžiai stebėjęs savirašio plunksnos virpėjimą, fizikas Fermi pranešė, kad reakcija palaiko save pačią. 1942 gruodžio 2 diena pateko istoriją. Ir nors atominės energijos tuo metu buvo gauta vos pusę vato, ši diena tapo viena reikšmingiausių pasaulio istorijoje.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Won't you give up on me?
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Reino sindromas – tai šalančių galūnių liga, kai nuo streso arba šalčio galūnės pasidaro balkšvai gelsvos. Pirmasis 1862-aisiais šią ligą aprašė prancūzas Morisas Reino. Reino sindromu serga maždaug 5-10% gyventojų ir dažniau moterys. Jis yra būdingesnis žmonėms, kurie gyvena šalto klimato zonoje, ypač šaltuoju metų laiku arba kai lyja. Paprastai, kai žmogui šalta, jo galūnė suspazmuoja ir iki jų nenuteka kraujas. Liga dažniausiai pasireiškia 15-20 metų amžiaus moterims.

0: Gross.
1: Prezidentas Seime skaitys 7-ąjį metinį pranešimą. Valstiečiai nepalaikys teisingumo ministrės siekio įteisinti diakritinius ženklus asmenvardžiuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Šį kartą prezidentas kreipsis į parlamentą tęsiantis naujos valdančiosios daugumos formavimo procesui. Pernai Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, kvietė politikus persvarstyti savo buvimą versle. Be to parlamentas sulaukė kritikos, kad nesugebėjo įteisinti lyčiai neutralios partnerystės. Posėdžius renkasi socialdemokratų ir valstiečių žaliųjų sąjungos tarybos dėl koalicijos sudarimo su demokratais. Šiandien taip pat renkasi į valdančią daugumą pakviestos demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių pirmininkai. Partijos aptars koalicinių derybų rezultatus. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius turėtų pranešti savo sprendimą dėl premjero pareigų. Valstiečių vadovas Aurelijus Veryga žinių radijui sakė, kad jo partija nebejoja, kad Sinkevičius taps naujuoju premjeru. Teisingumo ministrė Ritai Tamašūnienei žadant toliau siekti diakritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime nepalaikytų tokių iniciatyvų. Žinių radijui Veryga sakė, kad valstiečiai tam nepritars ir nebalsuos. Jis pažymėjo, kad Lenkų rinkimų akcija žino šitą nuostatą. Veryga teigė nesibaiminantis, kad diakritinių ženklų klausimą rinkėjai gali susieti su valstiečiais. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galbūt galima kažką padaryti Ukrainos klausimu. Prieš tai jis telefonu kalbėjosi tiek su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tiek su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pokalbiai buvo labai geri, jie buvo atviri tam, sakė Trumpas atvykęs į G7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Ukrainos karas yra svarbi G7 viršūnių susitikimo tema. Diskusijose dėl konflikto šiandien laukiama ir Zelenskio. Viceprezidentas Džei Di Vensas pareiškė, kad Iranas pagal susitarimą su Jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Tikimasi, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje, o po to vyks tolesnės techninės derybos dėl ilgalaikio susitarimo. Džei Di Vensas teigė, kad tekstas bus paskelbtas po pasirašymo ceremonijos. Anot jo, Vašingtonas tikisi, kad Iranas netaikys jokių rinkliavų už laivybą per Hormūzo sąsiaurį, tačiau šis klausimas esą dar bus aptartas. Viceprezidento teigimu, penktadienį taip pat galėtų būti suderinta pirmųjų branduolinių patikrinimų data. Baltarusijos autoritarinis lyderis Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis nekelia karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka pripažino, kad savo ankstesnėmis pastabomis apie Zelenskį galbūt perlenkė lazdą.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.
0: Yes, I'm a mess now. I was with my head down. I haven't heard from you in weeks. You must have left town.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis paprastoje šeimoje augęs Matsumoto rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 storitomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kašy lagūnoje, auštant žvarbiam rytui skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtynių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkarašiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą neprošalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundes ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Įsigaliojo ES migracijos paktas, kuriuo siekiama veiksmingiau valdyti migracijos srautus ir sukurti bendrą prieglobščio sistemą. Pagal naująją tvarką valstybės narės gali pasirinkti arba priimti tam tikrą skaičių migrantų, arba prisidėti finansiškai. Lietuva jau apsisprendė, mes vadovausimės principu pusę per pusę, tai reiškia, kad priimsim 58 migrantus ir sumokėsim maždaug šiek tiek daugiau negu 1 milijoną eurų. Ką iš tiesų pakeis šis paktas, ar tokia sistema padės spręsti migracijos iššūkius, ar tik sukels naujų nesutarimų ir kaip teisingiausiai elgtis valstybėms, dar svarbiau, ar skirtingi valstybių pasirinkimai netaps dar vienu ES vienybės išbandymu. To mes ir paklausim, šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Sveiki. Įsigaliojęs ES migracijos paktas, ar tai tik toks naujas solidarumo mechanizmas, ar iš esmės netgi galėtume sakyti, kad bandymas kažkaip apskritai visą Europos migracijos politiką pertvarkyti?
4: Na, bandymas yra ambicingas suvienyti, pertvarkyti, padaryti labiau efektyvę, padaryti saugesnės sienas ir užtikrinti daugiau solidarumo. Bent taip komunikuoja ES pareigūnai ir iš tiesų tas procesas peržiūra šita, jinai buvo pakankamai ilga ir tikrai nebuvo taip lengva tai padaryti. Tai šiandien yra dokumentas, kuris įsigalioja, tačiau irgi sakant, kad dokumentą turime, dar vis laiką reikia pagalvoti apie jo įgyvendinimą. O čia įgyvendinimo procedūrose ir slypi detalės, nes įgyvendinti vis tiek turės valstybės. Ir valstybių pozicijos skiriasi ne tik tai dėl to, kad jos turi vienokį ar kitokį požiūrį į migraciją, bet taip pat vienos valstybės yra pirminiai tie taikiniai, kurie susilaukia labai didelių srautų migrantų. Aš čia pasižiūrėjau skaičius. 2023 metais ES iš viso įmigravo iš ES šalių 4,4 milijonai žmonių ir didžiausias srautas buvo Ispanijoje, tai yra 1 milijonas, toliau Vokietija iki beveik iki 1 milijono, Italija 372 tūkstančiai, rikiuojasi Prancūzija ir Lenkija 200 tūkstančių, bet čia jau daugiau kalbame ukrainiečius. Tai, na, tokie skaičiai, lyginant su 158 asmenimis, kuriuos rengiasi priimti Lietuva pagal tą relokacijos mechanizmą, na, yra iš tiesų tikrai labai skirtingi. Tai man atrodo, kad čia labai labai svarbu atkreipti į tai dėmesį, kad yra nevieningi, nevienodi srautai. Ir vienas iš tokių žingsnių, ko buvo imtas ir buvo užtikrinti, kad na, tos šalis, kurios susiduria su didžiausia problema, neliktų vienos ir neprasidėtų rimtos saugumo problemos valstybių viduje, nes šiandienai mes matome, kad migracijos klausimas yra labai opus net tose šalyse, kur jo praktiškai nėra tų migrantų tiek daug. O ką jau kalbėti apie tas valstybės, kurios turi, juos reikia ir integruoti, yra ir pavojus susijęs su terorizmu, kultūriniais veiksniais, kurie kelia iššūkį ir panašiai.
3: Tas Lietuvos sprendimas, kurį mes priėmėm, kad tarsi pažiūrėti tą problemą taip, kad na, racionaliai, logiškai sumokėti tarsi pusę ir pusę tų migrantų, kurie kvota yra mums nustatyta, priimti į savo valstybę. Jums tai atrodo kaip racionalus sprendimas ar toks labiau simbolinis gestas, nes jeigu turbūt žiūrėtume į visas šalis, jeigu visos tai pradėtų elgtis, tai tuomet vis tiek to šalis, į kurias pirmiausiai atvyksta, jos vis tiek būtų apkrautos ir perkrautos, tai tas turbūt migracijos paktas nebeveiktų paprasčiausiai.
4: Na, aš manau, kad iš tiesų tai yra daugiau simbolinis žingsnis. Nei migrantų daug priimame, nei sumokame labai daug. Tai toks tiesiog parodymas, kad mums irgi šitas klausimas rūpi ir mes solidarizuojamės. Ir čia, man atrodo, žiūrint ES mastu, tikrai mums labai svarbu bent jau simbolinius žingsnius daryti, nes kalbant apie rytinio flango gynybą, saugumo užtikrinimą, mes taip pat labai tikimės tų šalių, tokių kaip Ispanija, Graikija, Italija, solidarumo. Ir čia yra labai svarbi proga parodyti tą solidarumą iš mūsų pusės, nes tai yra klausimai, kurie ypač Ispanijai yra labai labai svarbus. Na, jeigu pasižiūrėti į milijonas per vienerius metus, tai yra tikrai labai dideli skaičiai.
3: Tai, kad yra tas paliktas pasirinkimas, arba mokat pinigus, arba priemat migrantus, jūs manot, kad šis toks sprendimas yra racionalus, ar visgi galbūt reikėtų bandyti užkirsti tam kelią, kad nesusiformuotų tokios, na, vėlgi galima galbūt sakyti ir dviejų greičių Europos, kai vieni priiminės migrantus, kiti galbūt mokės pinigus, treti pradės kelti klausimus, ar iš viso to reikia ir galbūt nedalyvauti.

0: sąjunga, jinai toks yra darinys, kur, na, kai kyla nesutarimas, tuomet ir bandoma persvarstyti. Ir čia niekada negalim sakyti, kad tai užrašyta ant akmens išgraviruota ir šitas paktas nesikeis. Šiandieną yra pabandyta eiti tokiu keliu ir aišku, svarbu paminėti, kad čia ne tik tai apie persiskirstimą solidarumą šitas paktas yra labai daug techninių detalių ir apie skryningą tų migrantų ir procedūrų pagreitinimą ir sugražinimą į šalį, kurioje atvyko, iš kur, per kurią atvyko. Ir taip pat apie sugražinimo procedūras, na, tai sprendžia labai daug šiandien egzistuojančių problemų. O migracijos srautai tikrai nemažės, mes matome, kad konfliktai nuolat vyksta aplink ES sienas ir tai sukuria migrantų srautus, bet taip pat ir pandemijos, ekonominės krizės, epidemijos. Tai man atrodo, kad čia tas paktas, jisai sprendžia daug labai klausimų. Pavyzdžiui, du dalykus paminėsiu. Tai vienas yra sveikatos, viešosios sveikatos klausimas. Na, mums ko gero labai pažįstama, kas vyko COVID pandemijos metu, kuomet na, tos sienos, jų atvirumas atvedė į Europą virusą. Bet šiandienai, pavyzdžiui, iš Afrikos valstybės atvykstantys žmonės gali atvežti į Europą irgi įvairiausių virusų, kurių mes čia dar nematėm. Tai ar bakterijų. Tai man atrodo, kad tas yra labai labai svarbus momentas, kad mes sakom, kad mes labiau prižiūrime, mes labiau investuojame tą sienų apsaugą nuo įvairiausių grėsmių. Ir antras dalykas, kas čia atsiranda, tai yra ir kalba apie instrumentalizaciją migracijos, nes anksčiau tokių dalykų nebuvo minima tokie dalykai, bet čia po to, kas įvyko ir Lietuvoje, buvo labai plačiai diskutuojama ir atsiranda, paminint šitą problemą, atsiranda galimybės taikyti griežtesnės priemonės, kas ir mums yra aktualu, kad jeigu tai yra hybridinės atakos kažkoks elementas, mes vis dėlto traktuojame jį šiek tiek kitaip.
1: Pačiai pabaigai dėl euroskepsio ir kraštutinės dešinės, kurie turbūt labai stipriai tą migracijos temą išnaudoja ir mėgsta išnaudoti, net dabar galima pastebėti ir po Lietuvos sprendimo, aišku, ir dalis politikų labai taip griežtai pasisakė, lygiai taip pat ir vairiausi apžvalgininkai, alternatyvioji žiniasklaida kėlė klausimus, kodėl čia kažkas turi nurodinėti, kad Lietuvai čia 100 ar 200 migrantų reikia priimti, ar tai ten 3 milijonus eurų mokėti ir panašiai, kodėl mes negalim patys apsispręsti ir kodėl būtent viską sprendžia tik Europos Sąjunga. Kiek jūs matot, kad migracijos paktas gali tapti ta tokia labai realia erdvė dar kartelį kraštutiniai dešiniai kažkaip kelt tuos migracijos klausimus į paviršių Europos Sąjungą?
0: Tai, na, čia ne dėl pakto klausimas kyla. Migracija apskritai yra toks toksiškas klausimas ir jisai toksiškas, nes jis mobilizuoja labai didelės dalis žmonių ir kiekvienas iki prieš rinkimus ištraukiama kortą ir netgi ne radikalios partijos eina, leidžiasi šitas diskusijas ir kalba apie migraciją. Nes tai yra nu, labai natūraliai visuomenė visada egzistavusi kito baimė ir tie migrantai ateis, atims darbus, užpuls, sutryps kultūrą ir panašiai. Tai man atrodo, čia daugiau yra tokie kultūriniai klausimai, bet tokio kritikos yra iš abiejų pusių. Iš vienos pusės sakymo, kad čia nereikia galbūt iš viso tų migrantų prisimti, bet pažiūrėkite mūsų demografiją, tai kaip čia ekonomika laikysis, jeigu mes migrantų neprisimsim. O kitas klausimas yra, kad vis dėlto na, per griežtas tas migracijos yra paktas, prieglobšio irgi reguliavimas, todėl, kad pažeidžia žmogaus teisės. Tai, na, man atrodo, čia toksai viduriukas yra pasiektas kažkoks tai, nuo kurio bus atsispirta, o kaip jau ten toliau rutuliosis, tai bus matyti.
1: Ačiū Jums labai, kad sudalyvavot laidoje. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė buvo su mumis.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: valandą. Malonus klausytojai, netrukus transliuosime iš Seimo, kur prezidentas Gitanas Nausėda skaitys metinį pranešimą. Tai yra 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. O Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Ir prieš pat prezidento metinį pranešimą socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad apsisprendė vadovauti naujajai vyriausybei, kuri formuojama po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Na, dabar jungiame su Seimu ir transliuojame prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą.
1: Ačiū, prezidentas. Sėdamės.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Mokslininkai sugalvojo, kaip iš jau panaudotos plastiko taros išgauti vandenilį. Dabar didžioji dalis vandenilio išgaunama iš gamtinių dujų, kurias pačias reikia išgauti. Iš dujų gaminama ir plastmasė, o tai reiškia, kad plastikas gali būti konvertuojamas į vandenilį, nes ten jo yra. Ta padaryti mokslininkai žada į pagalbą pasitelkdami mikrobangas. Plastmasėje vandenilis sudaro apie 14% masės.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žiūrėti užsienietiškų filmų ar laidų Šiaurės Korėjoje negalima, tačiau kai kurie gyventojai vis tiek žiūri. Į Šiaurės Korėją užsienietiški DVD patenka kontrabandos būdu. Dažnai geriausi nelegalių filmų gabentojai yra vaikai, nes jų niekas neįtaria. O jei ir įtaria, pasienio pareigūnai už kyšį, mokestį ar naudingą prekę praleidžia kontrabandininkus. Priežastis paprasta – pasieniečių atlyginimai tokie maži, kad vos pakanka maistui. Tie, kurie nori namuose pasižiūrėti, pavyzdžiui, nelegalią Titaniko juostą, privalo imtis tam tikrų saugumo priemonių. Aklinai užtraukti užuolaidas, užrakinti duris, pritildyti televizoriaus garsą iki minimumo. Šiaurės korėjiečiai, kurie pabėga iš šios šalies, sako, kad užsienietiškos dramos ar veiksmo filmai padeda užsimiršti ir nors kelioms valandoms atitrūkti nuo sunkaus gyvenimo. Tyrimai rodo, kad 92% pabėgėlių, būdami savo šalyje, žiūrėjo nelegalius filmus. Dažnai pabėgimo idėja ir kildavo dėl tų filmų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Prezidentas savo metiniame pranešime pabrėžė, kad Lietuva yra taikinys. Socialdemokratų pirmininkas apsisprendė vadovauti vyriausybei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nėra savaime suprantama. Anot jo, Lietuva yra taikinys priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Septintajame metinėme pranešime valstybės vadovas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiai. Jau veikia autoritariniai režimai, iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios vakarų kultūros nuovargis. Prezidento teigimu, kaip hibridinio karo priemonės prieš Lietuvą naudojama neteisėta migracija, kontrabandininkų balionai, teroro ir diversijos aktai, dezinformacija. Jis taip pat priminė, kad mažiau nei prieš mėnesį sužinota apie registrų centro duomenų vagystę. Pasak šalies vadovo, kenkėjiška veikla nebuvo užfiksuota ir sustabdyta laiku, bei ragino atlikti išsamų duomenų nutekinimo istorijos tyrimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Jis pabrėžė nacionalinio saugumo stiprinimo svarbą ir tikina esas pasirengęs telkti koalicijos partnerius bendriems šaliai svarbiems darbams. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasakiau su prezidentu, dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Sinkevičius apgailestauja, kad kiti du naujosios koalicijos partnerių vedliai, laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius bei valstiečių lyderis Aurelijus Veryga liks dirbti Briuselyje. Socdemų lyderis kol kas neatsako, ar kraustysis į vyriausybės vadovų rezidenciją Turniškėse. Pasak jo, pirmiau turi būti išspręsti politiniai klausimai, o buitis bus sudėliota paskui. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad socialdemokratų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Savo metiniame pranešime prezidentas pabrėžė, kad šiandien reikia sutarimo politikos vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Lyderiai ketina aptarti taikos pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Donaldas Trumpas atvykęs į viršūnių susitikimą išreiškė optimizmą ir sakė, kad galbūt galima kažką padaryti dėl Ukrainos. Jungtinės karalystės teismas nuteisė du vyrus dėl padegimų dviejose pastatuose ir automobilyje susijusiuose su ministru pirmininku Kiru Starmeriu. Prisiekusieji pripažino Romaną Lavrinovičių ir Stanislavą Karpiuką kaltais dėl sąmokslo padaryti žalos sukeliant gaisrą. Ši neįprasta byla internete sukėlė daugybę spekuliacijų. Teismas išgirdo, kad užpuolikams už išpuolių įvykdymą per programėlę Telegram pinigus siūlė rusakalbis asmuo, naudojasi slapyvardžiu Elmani. Tyrimas parodė, kad jo lokacija yra Rusijoje ir jis buvo susijęs su žinoma hakerių grupuote No Name.
0: Jūs klausėtės žinių radio žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą telefonas suskambo prašant pagalbos. Tai nutiko 1876 kovo 10-ąją. Kai telefono ryšio išradėjas Aleksandras Grahamas Bellas nutarė paeksperimentuoti su rūgštimis ir netyčia jo susiliejo ant savo kelnių. Tada Bellas sušuko savo kolegai tokius žodžius. Misteri Watsonai, ateikite čia, padėkite man. Šis buvo kitame kambaryje ir išgirdęs savo telefonų Bello balsą atskubėjo padėti. Manoma, kad tai ir buvo pirmasis telefono skambutis. Tačiau dar kurį laiką Bello išradimas nedomino ir net gąsdino aplinkinius. Jis mėgino telefoną pardavinėti gatvėse ir prekyvietėse, bet vietoje to, kad sulauktų susidomėjimo, apie jį parašė Bostono laikraščiai, kuriuose policija ragino atkreipti dėmesį beprotį su dėže, kuris vilioja žmonių pinigus ir sako, kad per atstumą metalinę vielą galima perduoti.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mūsų organizme nuolat vyksta pokyčiai. Kas akimirką atsinaujina milijardai molekulių. Vaizdingiausias didelio molekulių kaitos greičio žmogaus organizme pavyzdys gaunamas ATP kiekis. ATP tai molekulė, kurią ląstelė naudoja energijai gaminti. Kitaip tariant, tai ląstelės kuras. Kiekviena jūsų kūno ląstelė turi maždaug 1 milijardą ATP molekulių, kurios yra sunaudojamos ir pakeičiamos kas 2 minutes. Kasdien jūs pagaminate ir sunaudojate ATP masę prilygstančią pusę jūsų kūno svorio.
2: Čia Easy FM.

0: prezidentas pareiškė, kad priešiškos jėgos mėgina šalies budrumą ir atsparumą. Šalies vadovas sukritikavo socialdemokratus dėl per ilgai užtrukusios koalicijos pertvarkos. G7 lyderiai aptars paramą Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nėra savaime suprantama. Anot jo, Lietuva yra taikinys priešiškos jėgos, metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. 7-ajame metinėme pranešime valstybės vadovas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo. Vis drąsiau veikia autoritariniai režimai, iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios vakarų kultūros nuovargis. Prezidento teigimu, kaip hibridinio karo priemonės prieš Lietuvą naudojama neteisėta migracija, kontrabandininkų balionai, teroro ir diversijos aktai, dezinformacija. Jis taip pat priminė, kad mažiau nei prieš mėnesį sužinota apie registrų centro duomenų vagystę. Pasak šalies vadovo, kenkėjiška veikla nebuvo užfiksuota ir sustabdyta laiku, bei ragino atlikti išsamų duomenų nutekinimo istorijos tyrimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Sinkevičius tikino sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Socdemų lyderis teigia, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasak jo, su prezidentu dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Sinkevičius apgailė stauja, kad kiti du naujos koalicijos partnerių vedliai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga liks dirbti Briuselyje. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad socdemų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Savo metiniame pranešime prezidentas pabrėžė, kad šiandien reikia sutarimo politikos vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad pastarieji teisėsaugos tyrimai susiję su buvusiu premjeru Gintautu Palusku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymo esančių žmonių. Skaitydamas metinį pranešimą, Seime situaciją jis pavadino gėdinga. Apsivalymo būtinu, o baudžiamojo persekiojimo sistema kertinė valstybės atrama. Pasak Nausėdos, išbandymo viešumu net laikė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, kuris iki šiol nepateikė aiškių atsakymų apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę. Šalies vadovo vertinimu valstybinė augalininkystės tarnyba buvo pajungta verslo reketavimui ir veiklai prilygstančiai organizuotam nusikaltimui. Pasak šalies vadovo, tai, kad korupcijos bylose figuruoja buvęs premjeras ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, bei buvęs žemės ūkio ministras, parlamentaras Kazys Starkevičius, rodo, kad neliečiamųjų teisinėje valstybėje nėra. Didžiojo septyneto valstybių lyderiai šiandien rengė derybą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po daugiau nei 4 karo metų galbūt galima kažką padaryti dėl Ukrainos. Zelenskis dalyvaus specialioje susitikimo sesijoje skirtoje Ukrainoje. Vėliau vyks sesija dėl Irano, kurioje dalyvaus arabų šalių lyderiai. Europos vadovai sieks priminti Trumpui, kaip svarbu spausti Rusiją priimti taiką Kijevo sąlygomis ir nespausti Ukrainos daryti nuolaidų Maskvai. Ukrainiečių lyderis pareiškė, esąs pasirengęs susitikti su Rusijos vadovu Jungtinėse valstijose, užsimindamas, kad Putinui būtų sunkiau atsisakyti tokio pasiūlymo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oho!
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė!
6: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos. Pjaunu gryba.lt.
8: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
9: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
10: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynio Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
11: Smaližiams Radio Razina.
12: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė haki spalvos drabužius bei renka lėšos gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie orus, nes lietuviui apie orus kalbėti yra skausminga tema ir visi viską žino, visi viską nusimano ir viską gali prognozuoti. O mes bandysime mokslu remtis. ir todėl, kad pas mus žmogus studijoje, kuris ne šiaip savo iš piršto laužia, o remiasi pasiekimais civilizacijos, prognozuodamas orus ir numatydamas orų ateitį. Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu matyti jūs.
2: Labadiena.
1: Tai esate iš tų lietuvių, kurie zirzia, kad nėra oro, nei žiemą, nei vasarą, nei pavasarį, nei rudenį, nei pavasarį nebuvo, vasarą jau baigėsi tuoj, o dar orų nebuvo.
2: Na, visą laiką paburbėti turbūt ir aš mėgstu ir visi kiti, bet apskritai tai reikia vertinti, na, ir realybę. Pagaliau mūsų tokios yra klimato sąlygos, kur orai ir turi būti nepastovus, permainingi, kontrastingi, su ekstremaliais įvykiais ir dėl to tikėtis kažkokio, tai ten, na, komfortiško ilgo periodo, ten po 3-4 mėnesius, kad rūktų šiluma ir ne karščiai, ne šalčiai, na, tai yra be pagrindo tokios matyti iliuzijos.
1: Bet galėtųgi būti, nei kažkaip mes tai yra ramioji platumoje, čia gyvenam tokioje daugiau mažiau, Europą, kažkokių čia nėra, atrodo, jūra vietoje, mūsų ten žemelė vietoje, yragi šalių, kur, vat, ramiai savo, nu, ten, neskaitant, aišku, vieną porą mėnesių tornadų, baisių kokių, nors ten 300 dienų saulė šviečia, nieko nėra, o mes čia nesuprasi, nei žiemų galim pro, kokie 4 metų, pas mus 4 metų laikai?
2: 4 metų kalendoriniai tokie laikai, meteorologiniai, ten yra klimatiniai laikai, tai dar ir dalinami po to į 2-3 dalis, tai jų ten galima suskaičiuoti ir 10-12 netgi jau, bet tokie orai, kurie laikosi pastovus ir po kelis mėnesius, tai jie yra tik tai tam tikruose regionuose, pavyzdžiui, ten Sibire, kada nusistovi koks nors ten Sibiro anticiklonas žiemą, arba ten kokia nors atogražų sritis, kur irgi karšti orai, saulėti orai vyrauja, nu, kaip ir Šiaurės Afrika, sakykime, tai tokių yra sričių be abejo, bet mūsų regionas
1: yra visai kitoks. O tai kaip ten niekas neliečia jų visiškai. Vat mesgi, kad turbūt aš įsivaizduoju, kad orai priklauso ten nuo visokių jūsų žemėlapiuose, kurias rodote ten oro srovių, ten žemo aukšto ciklonai, anticiklonai, nuo jūros kažkas eina, paskui nuo žemyno kažkas grįžta. Jisai, o ką Sibiras jisai ten kitoks, ten sienom aptvertas jisai?
2: Tiesiog ten susidaro labai didelė galinga tokia aukštos lygios rytis žiemą, na ir jinai laikosi praktiškai nuo spalio mėnesio iki kovo pabaigos. Na ir visas šitas laikas, jisai būna daugmaž toksai speiguotas, pastovus, arba kiti ten karšti regionai, kaip Šiaurės Afrika, ten irgi aukštos lygios
1: rytis.
2: Jo, Sahara, tai tokios rytis, jos paprastai yra kontroliuojamos anticiklonų. Ir jie gana yra tokie stabilūs, nepaslankus ir jie lemia tokius monotoniškus ir nuobodžius, netgi sakyčiau, orus, nes, na, man teko girdėti iš Kanarų ten vietinių ir nevietinių gyventojų atsiliepimus, jiem šitas pastoviai geras oras, saulėtas oras, monotoniškas oras, kelia jau net ir tokias depresinės nuotaikas.
1: Šleikštulį, nu, niekas.
2: Taip, nes norisi įvairovės, norisi kažkokių permainų, o jų nebūna. Permainos ten Kanaruose įvyksta tada, kai kokia nors smėlio audra atkeliauja iš Saharos. Tai jie tada jau sužino.
1: Bet Sahara ne visą laiką buvo dykuma. Man atrodo, prieš kokių 10 000 metų ten buvo savana kokia nors, ar ne?
2: Taip. Žaliavo, kadangi kai mes buvom uždengti ledyno, čia prieš 20-30 tūkstančių metų, tai tuo metu visa kritulių zona buvo pasislinkusi truputį į pietus ir Atlanto ciklonai keliaudavo per Šiaurės Afriką ir ten tikrai savanos klimatas buvo, ten stambų žinduolė gyveno ir ten upės tekėjo netgi. Dabar jos yra palikusios savo vagas, kurios yra sausos, bet...
1: Egipto civilizacija ten gana gerai jautėsi.
2: Ir civilizacijai ten buvo užgimti palankesnės sąlygos, pavyzdžiui, Etiopijoje. Tai dabar...
1: Bet čia su ledimi, nes aš kodėl...
2: Baigėsi ledinmetis ir viską. Tada ten prasidėjo jau tokia, galima sakyti, aridizacija, sausringumo didėjimas, krituliojami mažėti, augalyje irgi negalėjo išsilaikyti, na ir įsivyravo dykuma jau tada.
1: Metų laikai egzistuoja apskritai dėl to, kad žemės ašys yra pasvirusi.
2: Taip, teisingai.
1: Kitaip nebūtų metų laikų būtų.
2: Ir dėl to, kad žemė aplink saulės sukasi.
1: Na taip, sukasi aplink saulės, tai čia ir tas pasvirimas, jisai ir lemia daugelį atvejų metų laikus. Ar gali būti, vat aš vėlgi prie Lietuvos grįžtų, kad pas mus kada nors atsitiks taip, nes nu, ta ašis jinai turi per tūkstančius metų jinai sviruoja šiaip jau, nu, astronomiškai žiūrint, ten tas reiškinys tam tikras yra astronominis, kur ašis piltuvėlio forma juda pati ir gali būti, kad dėl to keisis klimatinės zonos, galbūt keičiasi, aš nežinau, tai ar tokia tendencija, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, ten turėsime kokią nors vadykumą, labai didelį karšį ateis, ne dėl klimato kaitos, ne dėl šiltnamio efekto, bet būtent dėl ašies sviravimo.
2: Žemės ašies polinkio kampas, jisai kinta maždaug 2,5 laipsnių diapazone. Reiškia, tokiame diapazone gali kisti ir saulės aukštis virš horizonto. Nu, pavyzdžiui, vidurdienį vasarą arba žiemą vasarą, jeigu padidėtų žemės ašies polinkis, būtų saulės aukštis didesnis, tačiau žiemą jisai būtų mažesnis, reiškia vasaros taptų karštesnis, o žiemos šaltesnis. Tai šitas kitimo periodas yra matuojamas dešimtimis tūkstančių metų. Jo, ir jis yra reikšmingas be abejo vidutiniam platumom, poliariniam platumom, taip yra reikšmingas, bet kad įvyktų kardinalūs kokie klimato pokyčiai dėl tos priežasties, tai tikrai nereikia tikėtis, tik tai, na, būtų kažkiek karščiau arba šalčiau žiemomis arba vasaromis, kaip sakiau. Na, o jeigu sumažėja žemės ašies polinkis, tai tada tokio susilygina, galima sakyti, išsiniveliuoja tie metų sezonai, tarp sezoniniai skirtumai sumažėja ir tada tokios būna vėsesnės vasaros ir švelnesnės žiemos. Tai toks
1: tai
2: yra poveikis.
1: Grįžtant prie va, dabar tos vasaros, kuri čia dabar prasidėjo, jinai, aš taip suprantu, išskyrus vieną momentą, yra visiškai normaliai lietuviška vasara. Šita, kur dabar va, toks oras, va, kuriuo jūs atėjote į laidą pas mus per lietų, per saulę. Lietų saulė.
2: Čia, nu, sakykime, pirmoji pusė birželio, tai jinai buvo labai artima vidutiniai daugiametė, jau dabar yra žemesnė temperatūra be abejo pastarosiomis dienomis, bet šiaip gal porą dešimtųjų tik tai laipsnių dalių yra šalčiau negu vidutiniškai. Bet kritulių turime beveik dvigubą normą jau iškritusią. Taigi galima sakyti toksai vidutiniškai šiltas birželis ir šlapias visgi. Nes ypatingai dabar netgi pavojingi kritulių kiekiai iškrenta ir jau upėsi netgi vandens lygį sureagavo. Tai rodo, kad tikrai yra šlapia vasaros pradžia.
1: Nes aš prisimenu, žinot, kokius metus, 19 metus prisimenu, ir jūs turbūt gal prisimenat, reiškia, kai buvo stichinė sausra ir karščiai ten neįmanomi buvo, jeigu aš teisingai prisimenu, man atrodo, 19 buvo metai, nes mes televizijai darėm laidas vieną po kitos apie tos karščius, ar jūs ten dalyvaudavote, gal 3 savaitės, ar kiek ten tęsisi, 34, 5, 7, 37, laipsnį. Ir tai buvo gegužės pabaiga, berods.
2: Taip, birželį prasidėjo, tada jau.
1: Jo, tai va, ir kažkaip mes sakėm, kuo čia baigsis visą tai. Tai visai kitokius dalykus prisimenam.
2: Sausros tapo įprastas reiškinys, tarp kitko mes ir šiemet turėjome jau sausrą, pavasarinę sausrą. Jinai buvo apimusi labai didelę dalį Lietuvos ir dabar, jeigu taip statistiškai pažiūrėjus, įvertinus, tai nu, praktiškai kiekvienais kiekvienais metais mes turime arba pavasarinę, arba vasarinę sausrą, arba netgi rudeninę. Na, ne visada jinai apima vienu metu visą teritoriją Lietuvos, bet jos tapo įprastas reiškinys ir ypatingai dažnos yra dabar pavasarinės sausros.
1: Bet sausra susijusi su lietaus nebuvimu ar su karšiais, su kuo?
2: Nu, paprastai, kadangi būna irgi anticiklonas tuo metu, kai nelyja, tai kartu ir būna saulėti karštiorai, tai tas sausringas laikotarpis kartu su karščiais praktiškai čia kaip taisyklė ateina. Na ir tada, žinoma, vėlgi, tada Lietuva suskyla, pajūris džiaugiasi, puikus sezonas, daug poilsiautojų, bet, tarkim, miškai, žemės ūkis kenčia dėl sausrų, tai čia visada būna patenkintų ir nepatenkintų tai, sausrų metu.
1: Visą laiką būna ir tokiu oru, ir tokiu čia bus.
2: Lietingų irgi yra laimingi ir nelaimingi dabar.
1: Trumpą pertrauką padaro Marūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Persona grata.
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Čia žinių radijas.
0: Persona grata.
1: Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje mes apie orus šnekamės. Ir iš tikrųjų įdomu, ką mums paruošė orai. Buvo čia prieš savaitę turbūt, prieš, nežinau, dabar nesimėt, prieš 10 dienų gal, viesulas arba, kaip čia, dar kitaip jis vadinasi, smerčas, ar ne
2: smerčas? Viesulas, taip, Amerikoje tornadais, taip. Ten jie didesni, pas mus viesulais
1: toks
2: vadinasi.
1: Toks kaip piltuvas, ar ne?
2: Taip, turbūt sukurys, kuris turi tokią, galima sakyti, vertikalią ašį, na ir jinai, kadangi labai yra su tokia didelė trauka šitas reiškinys, tai jisai siurbė netgi orą, visas netgi medžiagas nuo žemės.
1: Žiūrėtume filmus, kur tornadai Amerikoje ir galvo įdomu, tik pas juos tokie dalykai yra. Tai čia tas pats jau ir pas mus atėjo?
2: Tas pats visiškai reiškinys, tik tai pas mus yra jie mažesnio masto, nes pas mus mažiau kontrastingos oro masės susiduria, netokie galingi kamuoliniai debesys, nes šitas reiškinys susidaro po storais kamuoliniais debesimis. Ir tada ten visas ansamblis, galima sakyti, pavojingų reiškinių būna. Na, iš pradžių ten būna liūtis, žaibai, škvalo reiškiniai, kruša, na ir jeigu ypatingai jau aukštas debesis, ypatingai galingas tas kylantis oro srautas, tada gali kilti ir viesulas.
1: Nulupo stogą Kaune namui, aš ten bandžiau tyrinėti iš arti fotografijas, ten visaip, nu kaip ir nebakužė samanota ten, kur jau praeito tūkstantmečio būtų. Taip, taip. O normalus namas, mūrinis, su gegnėmis ir grebestais, kaimo kalbo šnekant, ir Ir taip, kad jį nulupti, reikia pasistengti, arba jis turi būti nelabai gerai pritvirtintas, kuo aš nelabai tikiu, nes stogus lietuviai...
2: Na, jeigu stovėjo jau keliasdešimt metų,
1: tai... Lietuviai pritvirtina, po stogu suput ten, kai žin, ar mediena labai gali. Dažniausiai būna gerai... Tai reiškia, taip, lupo su šaknim rimtai? Ar vis dėlto galim įtarti, kad gal tas stogas buvo nelabai gerai pritvirtintas?
2: Negalima atmesti, aišku, tokios tikimybės, kad galėjo būti statybų brokas. Aš irgi mačiau naujo namo nuplėštą stogą, būtent to vieslo metu. Čia jau kyla įtarimų dėl statybos kokybės, bet apskritai viesulas jisai sukuria, na, tokį vakumą aplink pastatus. Viesulo centre būna labai išrėtėjęs oras ir labai žemas lėgis. Na ir kada, reiškia, viduje pastato lieka aukštesnis lėgis, jis netgi sprogdinamas tas pastatas ir kelia tada ir stoga, netgi langai išlėkia dėl tos priežasties ir tokiu būdu ta griaunamoji jėga dar padidėja. Na, o jeigu...
1: Nes vis tiek skarda, pavyzdžiui, jeigu, nu, aš suprantu, ten visą kitą gali ten prisukt varžtais galingai.
2: Kartu dar ir labai didelis vėjo greitis, jeigu dar, tada, na, viskas susideda taip, kad...
1: Nes tikrai... skarda tai tiesiog nuraityt jo. Gali ten, bet kaip jinai ten neprisuki baisiausiais varžtais.
2: Na, tai yra visokių liudijimų ir neliudijimų faktų, kaip ir sunkiasvoris automobilius apverčia ir traktorių yra apvertę.
1: Širvintuose buvo.
2: Taip, taip. Ir medžiai su šaknim raudami, tai čia jėga yra labai didelė, vėjo greitis gali siekti, nu, jau lietuviškų viesulų viduje 60 netgi metrų per sekundę, na, tai vien jau ta tokia kinetinė energija, galima sakyti, jau yra jinai pražūtinga. Na ir plus dar tasai slėgio toksai poveikis, tas sukūrinis judesys, ta tokia trauka į viršų, jinai dar padidina greunamą jėgą.
1: Tai čia dabar reikia suprasti, kad čia ateina tokie orai pas mums jau, nes, nu, ką žinau, dabar po tokio vaizdelio čia nepastatysi žaibolaidžio kaip nuo žaibo, kur dar gali kažkiek apsidrausti, o čia jau ką daryti?
2: Čia jau apsisaugoti nepavyks. Vienintelį priemonį tai būtų, na, kiek įmanoma laikytis statybų reglamento ir atsparius vėjui statyti pastatus, bet šitie reiškiniai, jie nėra kažkokia išimtis ir retenybė, jų kiekvienais metais būna. Kartais priskaičiuojam ir 8, ir netgi buvę yra ir daugiau kaip 10, kai kuriais metais ir virš Kuršių marių, virš vandens telkinių būna ir įvairiose Lietuvos dalyse. Ir dabar, ką pastebėjom, tai kad viesulas, nors anksčiau buvo laikomas kaip vasaros reiškinys, tai yra toksai karštų orų jau metu susidarantis, dabar jis gali būti, jau yra užfiksuota balandžio mėnesį ir baigėsi spalio pradžioje. Prasitėsi viesulų sezonas Lietuva, apskritai Europoje irgi, ir dabar tie reiškiniai gali tęstis jau net 5-6 mėnesius. Jų reiškia susidarymai būna palankių sąlygų ir pavasarį, ir rudenį.
1: Ir kažkaip čia tiem žmonėm, čia aišku, humoras nešioks, nei toks, bet tiem žmonėm, kuriems stoga nuraitė viesulas, tai galima būtų eiti į loteriją, bandyti lošti, ar ne, nes, nu, to pataikyti taip, vis tiek, čiagi pataikė į tą namą specialiai, vat praėjo per kažkokį konkretų namą, kur ten kiti visi turbūt net nepaliesti buvo labai.
2: Viesulos skersmuo, jisai gali būti nuo keliasdešimt ten iki poro šimtų metrų, na ir tas ruožas, kuriuo jisai praslenka, jisai ir
1: piltuvėlis tas jau, ar ne?
2: Jo, tai jau... kelių šimtų metrų ilgio, nu, gali būti ant pusantro kilometro maksimum, kartais miškuose galima aptikti, na, tiesiog išguldyti medžiai. Jie kaip pieštukai dažnai būna nulaužti, tai jau tikrai yra viesulo požymis, jeigu jie laužimi per pusę kamienai. Ir tas vat, būtent matosi labai aiškiai ruožas. Siauras, ilgas. Jeigu pasitaikiai per miestą, pasitaikiai per gyvenvietę, nu, tai tada kenčia pastatai. tokio atveju.
1: Per gyvenvietę, o čia yra koks nors veikimas to gyvenvietė, ne gyvenvietė. Nu, kai miško, kai miškose medžius verčia, tai kažkaip tai atrodo, nu, taip ir turi būti. Miškas verčia, o kaip per miestą ir toks jausmas, kad mieste neturėtų būti viesulo, dėl to, kad šiaip mikroklimatą miestas turi dažniausiai. Nu, dar čia Kaunas, tai dar toks didmestis iš vis labai keista būtų, o tai, o tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį kokią, ar per, per Gedimino kalną, sakykime, tai, tai neštų tas pilis.
2: Ne, ko gero pilis neneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinėje atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas. Nes būtent,
1: stiklus išsurptų, ką kis.
2: Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius, ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
1: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą, tai už tai aš suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau
2: nu, karkasiniai namai, greit sugriaudami greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
1: Kad, taip, amerikiečiai ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten, ten iš fanieros tie namai pastatyti
2: iš,
1: bus.
2: Iš lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių tai, statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriautų.
1: Gerai, tvarko, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, po pertraukos pratęsim.
9: Žinių radijas. Orų prognozę remia
10: parduotuvė Armija ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Reklama.
12: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
3: Reklama.
14: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
15: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
1: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė, tada Mindaugo laikais visa šalia, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
16: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
1: Nu, visokie tik tokiai, gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
16: Bet tik save.
1: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
16: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti?
1: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro paleinos į kiemą ir viskas, žinai. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
16: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinį mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
1: Supratau,
16: klausyk, gerai, dar ir pasiūlymą pasidaryti.
1: Tai turėsiu momenį, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi, vėl, matai, vienas galvos skausmas.
17: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
15: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.

0: grata.
1: Tęsime persona grata, Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje apie orus šnekamės, keistasias oro formas, su kuriom čia dabar susidurėm. Ir kadangi, aišku, visiems buvo didelė nuostaba, Kaune nuplėštas stogas namo ir tada čia susimastė visi, kokie čia viesulai siaučia. Ir aš kaip suprantu, na, jeigu turbūt ir su draudikais pašnekėtume, ir jūs greičiausiai tuos dalykus sekdami, turbūt patvirtintumėt, kad tokių reiškinių, nuo kurių apsisaugoti negali, nu, pats tai gal ir tai dar klausimas, vat, matai, ateina toks viesulas, aš nežinau, ką daryti, jeigu matai, kad piltuvėlis vingiuoja kaip girtas kaimynas į tavo pusę. Ką daryti? Lysti į rūsį kokį ar kaip?
2: Taip, tokiu atveju, žinoma, jau čia nieko nepakeisi, bet reikia galvoti apie savo gyvybę. Ir rūsys kažkoks tai, na, arba pusrūsys bent jau, jis yra saugiausia vieta. Nes kadangi bus, jeigu ir nuplėštas stogas, ar ten išplėšti langai, tai na, žmogus bent jau nenukentės. Ir tokiais atvejais galima labai greitai priimti sprendimą ir pasislėpti.
1: Bet jeigu tavo sienos pusės metro storio iš blokelių, iš murmūrytos, nu gerai, iš plytų, tai ten tikėtina, kad gal irgi iš ten neišsiurps tavęs kažkaip?
2: Ne, tokie statiniai, kurie yra kapitaliniai, kurie yra mūriniai, gelžbetoniniai, jie tikrai yra atsparūs bet kokiam stichijom, kurios gali būti Lietuvoje. Ten atskiros detalės, kokios nors fasado, tai čia kitas klausimas, ten ar stogas gali būti nulopinėtas, tai bet paties pastato tikrai nesugriautų, jeigu jisai yra kapitalinis.
1: Tai vadinasi, reikėtų vis tiek lietuviai kaip statė pusiau tvirtovės ar ne savo namus, tai tegul taip,
2: taip
1: ir
2: čia patirtis visgi nebepagrindo tokia statybų patirtis, jinai verta dėmesio ir mūsų tas kopijavimas kažkokių technologijų statybinių, kurios yra būdingos ten, pavyzdžiui, subtropikams, na, jos ne visada pasiteisina, nes dar statomi ir dabar mačiau namai, kurie yra be stogų, su plokščiu stogu, reiškia. Nešlaitiniu, tai irgi problema, irgi užprogramuojama iš karto, kadangi kaupėsi sniegas.
1: Plokščias stogas, nes plokščias čia dabar stogas, moda jau atėjo plokščių stogų.
2: Taip, todėl, kad pigiau. Taip. Todėl, kad, na, galima sakyti, nežinau, kokie 20% statybinių išlaidų sutaupyti galima, bet kaupėsi šlapės sniegas, kaupėsi apkrova tada, gali ir tokia grinai būti gniuždanti įtaka, na ir plus stiprus lietus, jisai irgi, na jeigu nespėjo nutekėti ar ką, jisai sugeba prasiskverbti pro, na, bet kokias hidroizoliacinės medžiagas per tam tikrą laiką. Ypatingai, kai šyla, šala, pavasarį.
1: Trenkti didesnis, ne? Nu, prašau. Stogas, jeigu plokščias, patogiau žaibui trenkti į plokštumą, ar ne? Ar
2: čia tas pats? Tai čia smaigalio reikia kažkokio, tai jau kur krūviai rinktųsi kažkokiame, tai antena, smailus, kažkoks tai kraigas, daugiau tokie pritraukia žaibus.
1: O čia turi būti, vat sako, gerai, kai aplink yra medžių, į kuriuos gali trenkti žaibas koks nors ten, jie aukštesni. Šiaip aukštose vietose, jeigu pastatai stovi, juos dažniau trenkia, negu kad dauboj kokiai nors, ar kaip? Ar čia kaip jau pataikys?
2: Aukšti objektai, medžiai aukšti, arba ten kokie nors elektros perdavimo stulpai, jie iš tikrųjų tampa žaibolaidžiais, natūraliais. Ir, na, tik tai klausimas, kokio atstumo nuo to namo jie yra, jeigu per arti, tai nelabai gerai, bet šiaip tai jie yra, nu, tokia natūrali apsauga, galima sakyti.
1: O žaibolaidis, man, aš bandau suprasti, tikrai, čia skaičiau kažkada apie to žaibolaidžius daug visai ir visokios informacijos rinkausi ir radau, kad kažkur čia Lietuvoje buvo mokykla du žaibolaidžius ant stogo pasistačius, jie vis tiek trenkė ir vis tiek jinai ten sudegė. Tai smės žaibolaidis neapsaugo 100%, ar kaip yra?
2: 100% tikrai ne, bet čia bent jau kaip tie žaibolaidžių įrengėjai kalba, tai na, žaibolaidį galima įrengti, jeigu nekokybiškai, ką nors pataupius vėlgi, jis gali būti nelaimės priežastimi. Jisai, reiškia, neužtikrins tą srovės nutekėjimą.
1: Pritrauks, ar ne?
2: Jis pritrauks ir tada tas visas, reiškia, karščio smūgis, elektros smūgis teks stogui. Čia turi būti, na, labai patikimas įrenginys, tai negalima taupyti.
1: O pats stogas, jeigu jis yra, sakykime, nu, mes įvaizduom, kad metalas traukia visą laiką žaibą, o stogai tie būna, nu, jie skardiniai, bet kartais dengti ten dar, ta skarda kažkuo tai jinai padengta, arba būna ten bituminė stogo danga įvairios, tai ar skiriasi, į ką trenkia žaibas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, stogo dangos skirtingos?
2: Na, teoriškai tai metalinės stogo danga, jinai yra kaip ir palankesnė susikaupti tiem krūviam vadinamiesiam, elektros krūviam, kurie yra priešingai negu debesies apačioje. Na ir tada gali būti didesnė tikimybė, bet apskritai tai jie nesikoncentruoja stogo dangoje. Turi būti kažkokie bokšteliai, antenos, kažkokie, na, daiktai, kurie smailūs, aukšti.
1: Atsikišė bereikalą.
2: Jo, ir tada jie
1: iškrenta
2: gali.
1: Iškrenta iš konteksto. Taip. Architektūrinio. Gerai, o dabar vis tiek, grįžtant prie, kai jūs pasakėt, kad tas vat viesulas, tai čia nereikia stebėtis, jų yra daug, ir dabar mes kalbėjom apie tai, kad ir draudikai pastebi, kad draudiminių įvykių vis daugiau. Čia iš tikrųjų taip yra, nes aš, man empiriškai, kažkaip man atrodo, kad žaibų sumažėjo. Kažkodėl tai anksčiau būdavo, atsimenu, vasarom ten griaudėdavo žaibuodavo, vis, dabar bent porą metų tokių, bent prie Vilniaus aš kažkaip nelabai mačiau, ar čia
2: man. Šiemet jau galima sakyti, tuoj viršysim normą, o norma tai yra 15-20 žaibuotų dienų per sezoną, per metus galima sakyti, tai kai kuriais metais būna netgi 30-40 žaibuotų dienų. Tai kaip kam čia pasiseka, kokiam regione, bet apskritai tai žaibų tikrai nemažėja, nes ir kamuolinių debesų galingų formavimosi sąlygos gerėja, škvalo reiškinių dažnėja, ir viesulų, ir žaibų, ir na, krušos, tai čia sunkiau nustatyti, nes statistika labai yra komplikuota, ne visada užfiksuojame, bet tikrai ne, žaibų nemažėja ir nemažės.
1: Tai dabar čia ateina, vat, karštos dienos žada čia sinoptikai, kada bus savaitgaliai, ten 28-30, tai čia tų karščių nelabai dėl jų džiaugtis reikėtų, ne, nu, dėl to, tuoj čia pagarins, tuoj čia bus kamulinių debesų, iš kurių paskui pareis kumščio dydžio kruša ir į saulės elektrinės ant stogų visiems.
2: Taip, dabar, kadangi numatomas yra toksai šiltesnis kokių 3-4 dienų laikotarpis, tai jis nebus toks idealiai sausas, na, kadangi anticiklono busim pakraštyje, tai gali susidaryti irgi kamulinių debesų, bet jau jie bus lokalūs ir tikrai ne visur jų pamatysime. Tai galimybė susidaryti irgi pavojingiam reiškiniams bus. Tai kruša, škvalas, stipri liūtis, bet ji lokali bus jau.
1: Tai lokalumas, čia mažai džiaugsmo kelia, jeigu nuneša tavo stogą lokaliai.
2: Taip, taip. Kam kliūna, tai nelabai didelis džiaugsmas.
1: O tos, vat, čia irgi prieš porą metų buvo, kai rodė fermas kažkur Lietuvoje, kur šiferis atrodė, nu, kaip žvaigždėtas dangus naktį, visas nuo tų ledo gabalų suvarytas. Tiesiog čia dažnas reiškinys toks yra.
2: Tai kurša yra įprastas, dažnas, kiekvienais metais pasitaikantis reiškinys, jis irgi tokiais ruožais iškrenta. Na, tik tai būna jie jau ilgesnė, kartais 2-3 km ilgio gali, ten poro šimtų, 300-500 metrų pločio, tokia juosta gali būti. Ir Lietuvoje didžiausias ledėkas iškritęs yra užfiksuotas 12 cm.
1: Į galvą nepataikė niekam.
2: Tai ne, jisai ten kybartuose nukrito, prie kybartų.
1: Bet jeigu tai galvą pataikytų, tai amen.
2: Be abejo, kad tai yra jau pražutingas smūgis. O šiaip tai dažniausiai tai tokie kaip vyšne, kaip riešutas, tokio dydžio ledėkai krenta. Bet jie irgi jau yra, na, pripažįstami kaip pavojingas reiškinys ir didelę žalą darantis reiškinys.
1: Ir kiek automobiliams? Vat šiferį, nu, aš taip suprantu, šiferis, taip, kuriam ten 40 metų gal dar kolchozo, koks nors, tai ten, nu, jisai jau pats vos gyvas, bet pramuša, aš kaip supratau, ir rimtas medžiagas ten.
2: Taip, be abejo, tai tokie stogeliai, kokie nors ten paveisinių, šiltnamių, jie nukenčia, bet ir automobilių stogai. Ir jie tiesiog, na, būna taip kaip sunykščių įspausti, matosi tokių... Neperšauta keurai, bet įlengta švelniai.
1: Ką tokiais atvejais daryti, pavyzdžiui, nu, va, tu stovi, va, čia mes sėdėm dabar radijoje, automobilį, gal reikėtų bagažinį kokį matrasą vežiotis, nežinau.
0: Reklama. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Seimo pirmininkas nesutinka su prezidento kritika dėl per ilgos koalicijos pertvarkos. Postą paliksianti sveikatos apsaugos ministrė apgailestauja dėl nepabaigtų darbų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad pastarieji teisėsaugos tyrimai susiję su buvusiu premjeru Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymo esančių žmonių. Skaitydamas metinį pranešimą Seime, situaciją jis pavadino gėdingą, apsivalymą būtinu, o baudžiamojo persekiojimo sistemą kertinę valstybės atramą. Pasak Nausėdos išbandymo viešumu neatlaikė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, kuris iki šiol nepateikė aiškių atsakymų apie verslo ryšių sandorius ir turto kilmę. Šalies vadovo vertinimu valstybinė augalininkystės tarnyba buvo pajungta verslo reketavimui ir veiklai prilygstančiai organizuotam nusikalstamumui. Prezidentui sukritikavus socialdemokratus dėl per ilgai užtrukusios koalicijos pertvarkos, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad geriau jo korekcijos atliktos dabar nei niekada. Olekas teigia laikantis kumščius, kad Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Pasak jo, pokyčių vyriausybės vadovo poste reikėjo siekiant turėti tvirtesnę, vieningesnę bendrą koalicijos poziciją ir galbūt tvirtesnę lyderystę. Seimo pirmininko nuomonė, kandidatai į naująjį ministrų kabinetą dar turės praeiti ir Gitano Nausėdos filtrą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vienas lyderių Lukas Savickas teigia, kad prezidento metiniame pranešime sudėlioti svarbiausi akcentai, o jo palinkėjimas partijoms telkti siejasi su baigiama formuoti naują koaliciją. Jis pritarė ir Gitano Nausėdos pozicijai, kad per ilgai socialdemokratai užtruko, kol priėmė sprendimą nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Pasak Nausėdo, šiandien Lietuvai reikia sutarimo politikų, vieningo požiūrio į strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą. Koalicijos derybose sveikatos apsaugos ministro portfelį patikėjus demokratams, postą turėsianti palikti Marija Jakubauskienė sako, kad jai šiek tiek gaila dėl nebaigtų darbų. Pasak jos priekaištų iš ją delegavusių socialdemokratų, ji neišgirdusi, o pokyčius vyriausybėje padiktavo koalicinės derybos. Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad Demokratų sąjunga į ministrus deleguos buvusį socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Jakubauskienė teigiamai vertina šį politiką. Daugiau nei pusantrų metų sveikatos apsaugos ministerijoje Jakubauskienė apibūdino kaip maratoną, kurį jos komanda atsakingai ir kantriai bėgo. Vilniaus oro uoste atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako, kad dabar oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų išvykstančių keleivių. Bartkaus teigimu, be prekybos erdvės buvusio senojo terminalo vietoje įrengta nauja pasų patikros zona, o per 4 mėnesius bus atnaujintas ir išvykimo iš Šengeno šalis sektorius. Dabar rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų senojo išvykimo terminalo ploto. Iš jo apie 3 tūkstančius užima prekybos erdvė, kuris įkūrė įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai. Nauja centrinė duty free zona. Bartkus pabrėžė, kad dabar svarbiausia užduoti sklandi naujo išvykimo terminalo plėtra. Atvykimo terminalo plėtra. Ji tikimasi atverti iki 28 metų pabaigos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vikingai suteikdavo pavadinimus savo kolonijoms. Pavyzdžiui, Islandiją jie vadino Tingvedliru, Škotiją Tingvolu, Angliją Tinghovu, o Dubliną Tingmotu. Įdomu tai, kad ir kur įsikurdavo vikingai, jie iškart paskirdavo liaudies susirinkimo vietą. Būtent Tingų arba liaudies susirinkimo vietos, o tai būdavo kalvos, bokštai ar kiti ryškūs objektai ir tapdavo tos vietovės pavadinimu. Todėl kiekvienos vietovės pavadinimas prasideda žodžiu Ting.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Smulkus nusikaltimas tai toks nusižengimas, pagal kurį yra baudžiama piniginė bauda arba kalėjimu pagal smulkių nusikaltimų įstatymą Japonijoje. Įstatymas buvo priimtas 1948 metais Amerikos okupacijos laikotarpiu, siekiant sumažinti viešosios tvarkos pažeidimų, kurių antrojo pasaulinio karo metu labai padaugėjo. Pagal įstatymą nusikaltėliais Japonijoje yra laikomi asmenys, kurie nešioja medalius, kurių nelaimėjo, specialiai baido ar gąsdina karves, kišasi į laidotuvės ar kitaip trukdo ceremonijai, seka šnipinėja, stebi ar dar kitaip pažeidžia kitų žmonių asmeninę erdvę dėl seksualinio pasitenkinimo, tampa ir kurį laiką būna benamiais ar bedarbiais, nepraneša apie pastebėtus lavonus, viešai šlapinasi, spjaudosi, yra nemandagus, lenda prieš eilę, turi peilį be priežasties ir klijuoja skelbimus ant stulpų ar fabriko bei kitų sienų. Anksčiau nusikaltimų sąrašas buvo ilgesnis. Buvo draudžiama taip pat gydyti ligas, išbandant mistinius viralus ant ligonių, klaidinti žmonės, kleidžiant netikras paskalas, švilpauti.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Žvalgybos vadas perspėja apie aštrėjančią saugumo situaciją. Opozicija pasigėdo aštresnės prezidento kritikos valdantiesiems. Donaldas Trumpas po susitikimo su Zelenskiu pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti su Ukraina. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis sako, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja. Kita vertus, anot jo, tam ruošiamasi, nes sugebama suvokti grėsmes, skiriama daugiau dėmesio saugumui bei atsparumui ir valstybės institucijos yra pasiruošusios. VSD vadovas akcentavo, kad prezidento metiniame pranešime apibūdinti ne tik iššūkiai saugumui, bet ir pasirengimas juos atremti. Nausėda pareiškė, kad Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Socdemų lyderis teigė, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasakiau su prezidentu, dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Sinkevičius apgailestauja, kad kiti du naujos koalicijos partnerių vedliai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga liks dirbti Briuselyje. Prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Šmilytė Nilsen teigia, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei dvejus metus yra didelė netgi istorinė nesėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę. Tuo metu konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį. Šalies vadovas savo metinėje kalboje teigė, kad socialdemokratams prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Visgi Nausėda pabrėžė, jog sprendimas priimtas ir tai yra labai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu G7 viršūnių susitikime pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Vėliau planuojamos papildomos derybos G7 grupės valstybėms siekiant didinti spaudimą Maskvai, kad ši užbaigtų konfliktą. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 8, 25 susilaikė. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Dalis parlamentarų prieš balsavimą piktinosi, kad pokyčiai sukels nepatogumų. Kiti teigė, kad sprendimas yra pats geriausias šio Seimo darbas. Tuo metu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per 2023 metų Kanų kino festivalį policija netoli raudonojo kilimo tyrė įtartiną paketą, įtariant, kad tai buvo specialiai paliktas sprogmuo. Policijos pareigūnas Filipas Lusas pranešė, kad tai buvo turisto pamirštas krepšys. Kol policija dirbo įvykio vietoje, teritorija aplink renginio vietą buvo aptverta. Festivalyje, kuris nuo antro šio amžiaus dešimtmečio, kai Prancūzijoje buvo įvykdyta teroristinių išpolių banga, vyksta sustiprinto saugumo sąlygomis. Jame dirba apie 1000 policininkų.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiek daugiausiai mokėtumėte už gitarą? 2020-aisiais aukcione už 6 milijonus jungtinių valstijų dolerių arba 5 milijonus 350 tūkstančių eurų parduota gitara, kurią 1993-aisiais per koncertą MTV Unplugged grojo purvinojo roko arba grandžo grupės Nirvana lyderis Kurtas Kobeinas. Elektroakustinė gitara, kurią Kobeinas brazgino per akustinį koncertą, vėliau virtusi gyvo garso albumu, nusipirko profesionalių mikrofonų ir aksesuarų gamintojas Rode Microphone savininkas australas Peteris Friedmanas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Jozitos degalinėse vykdomos kratos dėl įtariamos apgaulingos apskaitos. Socialdemokratų pirmininkas paaiškino, kokios buvo jo teisinės išlaidos čekiukų byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos, pranešė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Kratose dalyvauja dešimtis pareigūnų ne tik iš policijos, bet ir iš kitų valstybės institucijų. Anksčiau Siena skelbė, kad Jozita ir rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus Orlen Lietuvos sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos. Dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas palankės degalinių tinklų Jozita. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisinės išlaidos jo čekiukų byloje siekė per 10 tūkstančių eurų. Delfi laidoje jis teigė, kad paslaugas suteikusi advokatų kontora Eleks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė, paslaugas jis apmokėjo pats. Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Anot visuomenininko, per žurnalistinį tyrimą įvertinus socdemų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisinės išlaidas byloje. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis sako, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja. Priešininkai agresyvėja. Kita vertus, anot jo, tam ruošiamasi, nes sugebama suvokti grėsmes, skiriama daugiau dėmesio saugumui, atsparumui ir valstybės institucijos yra pasiruošusios. VSD vadovas akcentavo, kad prezidento metiniame pranešime apibūdinti ne tik iššūkiai saugumui, bet ir pasirengimas juos atremti. Nausėda pareiškė, kad Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai. Prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu per didžiojo septyneto susibūrimą Prancūzijoje pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą su Ukraina nutraukti karą. Trumpas sakė, susitikė su Zelenskiu viršūnių susitikime ir kad vėliau planuojama daugiau derybų. Jis taip pat pareiškė, kad Jungtinės valstijos nėra įsipareigojusios investuoti į Iraną, net ir po susitarimo su Islamo Respublika užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Anot jos susitarimo esmė yra neleisti Iranui įsigyti branduolinių ginklų, o jeigu taip nutiktų, Irano laukia tikras pragaras. Trumpas be to teigė pasiūlęs Izraeliui, kad Sirijos prezidentas Ahmedas Al-Shara susidorotų su Teherano remiama Libano ginkluota grupuote Hezbollah. Europos parlamentas galutinai patvirtino susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl muitų ir taip užbaigė sudėtingą transatlantinių prekybos santykių etapą. Po šio sprendimo ES bus pasirengusi laikytis Trumpo Liepos 4-osios termino ir išvengs galimybės, kad būtų įvesti nauji muitai Europos automobiliams. Parlamentas įtraukė į susitarimo tekstą keletą saugiklių, įskaitant galiojimo pabaigos datą, jei susitarimas nebus pratestas. Kiti saugikliai suteikė Europos komisijai teisę sustabdyti susitarimo galiojimą tam tikrais atvejais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1932 birželio 18-ąją patyrė pilotai Steponas Darius ir Stasys Girėnas už 3200 dolerių iš Palvokio oro uosto bendrovės Belankos dirbtuvių nusipirko 6 vietų keleivinį lėktuvą Pacemaker, kuriuo Darius jau buvo skraidęs 3 metus. Kadangi lėktuvas tolimam skrydžiui netiko, reikėjo naujo variklio, papildomų talpų kūrui, matavimo prietaisų, o tam trūko apie 3000 dolerių. 1932-aisiais pasaulyje siautė ekonominė krizė, todėl visas skrydį finansuojančio mecenato neatsirado. Pinigams telkti buvo organizuotas rėmimo komitetas, rengiamos įvairios akcijos ir aviacijos dienos. Ir galiausiai 1933-ųjų balandžio 24-ąją baigta ruošti skridimui, Lituanika savo bakuose turėjo 3541 litrą kuro ir 145 litrus tepalo. Su tokiomis atsargomis lėktuvas galėjo nuskristi į Kauną ir dar 800 km. Lakūnai neturėjo nei radijo, nei parašiutų, kurių negalėjo paimti dėl didelio svorio. Lėktuvas ir tai buvo perkrautas. Iki šiol nėra ne vieno įtikinamo paaiškinimo, kodėl įveikusi didžiąją dalį ir sunkiausią kelio dalį, Lituanika sudužo. Iki tikslo belikus buvo 650 km. Oficialiai buvo pranešta, kad katastrofa įvyko dėl audros ar sugedus motorui. Neoficialioje versijoje teigiama, kad lėktuvas galėjo būti pašautas. Ekspertų buvo nustatyta, jog katastrofos metu lėktuvo variklis veikė, tai yra propeleris sukosi ir kuro dar buvo pakankamai.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Chris and I are best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try it again.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 5 amžiaus šiūrinėje Ukrainoje prasidėjo slavų migracijos, dėl ko susikūrė ankstyvusios slavų archeologinės kultūros. Prahos korčiakų kultūra, kolačino kultūra, penkovo kultūra. Iki 7 amžiaus slavai paplito po visą šiūrinę Ukrainą. Čia susiformavo jų gentys volinienai, chorvatai, polianai, severianai, dregovičiai, drevlianai, uličiai, kurių gyvenamos teritorijos ilgai davė pradžią istorinėms žemėms. Nuo 8 amžiaus Ukrainos teritorijoje ėjo svarbus kelias iš Varegų pas Graikus, kuris jungė Šiaurės Europą su Bizantijos imperija. Kelią kontroliavo vikingai, kurie Ukrainos teritorijoje kūrė savo prekybinės kolonijas. Viena iš jų buvo Kievo miestas Polianų teritorijose.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: I a tortured glutton? Am I some portion of a hole on your horizon, always shining?
1: Dabar 16 valandų.
2: Žinios.
1: Rimantas Sinkevičius teigė sūnui padėjęs apmokėti advokato sąskaitas. Teismas nusprendė, kad vyriausio rinkimo komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra širkščiai pažeidė įstatymą. Jozitos degalinėse kratos dėl įtariamos apgaulingos apskaitos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo narys Rimantas Sinkevičius sako, kad padėjo apmokėti savo sūnaus premjero posto siekiančio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus advokato sąskaitas baudžiamojoje čekiukų byloje. Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Būsimo premjero tėvas teigė, kad pinigus sūnui pervesdavo bankiniais pavedimais. Sūnui padėdavo kartu su tuoktine. Socdemų lyderis sako, kad teisinės išlaidos jo čekiukų byloje siekė virš 10 tūkstančių eurų. Paslaugas suteikusi advokatų kontora Eliks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausio rinkimo komisija kovą pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo partijos narių, širkščiai pažeidė įstatymą. Dėl VRK sprendimo buvo gauti partijos Nemuno Aušra, jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės skundai. Skundai buvo tenkinti iš dalies. VRK neturėjo teisės įpareigoti Žemaitaitį ir Petkevičienę gražinti į partijos banko sąskaitą už automobilių nuomą gautas lėšas. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos, pranešė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Kratose dalyvauja dešimtys pareigūnų ne tik iš policijos, bet ir iš kitų valstybės institucijų. Anksčiau Siena skelbė, kad Jozita ir rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus Orlen Lietuvos sertifikatus, į Ukrainą eksportavo 1000 tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, jog Nemuno Aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas palankės degalinių tinklų Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7% arba 83 eurais. Tuo pačiu bus prašoma valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios algos didėjimas turėtų būti susietas su NPD augimu. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad teisės aktai neleidžia to padaryti. Ministrės teigimu profsąjungoms ir darbdaviams reikėtų rasti aukso viduriuką, o galutinis sprendimas trišalės tarybos rankose. Vilniaus oro uoste atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako, jog dabar oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų išvykstančių keleivių. Bartkaus teigimu, be prekybos erdvės buvusio senojo terminalo vietoje įrengta nauja pasų patikros zona, o per 4 mėnesius bus atnaujintas ir išvykimo į Šengeno šalis sektorius. Dabar rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų senojo išvykimo terminalo ploto. Iš jo apie 3 tūkstančius užima prekybos erdvė, kuris įkūrė įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai nauja centrinė duty free zona.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mažoji Venecija tai Londone esantis kvartalas, kur žmonės gyvena laivuose. Ji įsikūrusi tarp žymiausių Londono Hyde ir Regent's parkų. Ši Londono europietiškos egzotikos oazė, nors ir savo principų primena dalį Venecijos, išsiskiria savo autentiškumu. Vandenyje šalia krantų surikiuoti laivai, kuriuose gyvena vietiniai ir miesto svečiai. Beje, tokius apartamentus galima išsinuomoti, o šalia jų yra mažų restoranų. Vardas šiam rajonui duotas 19 amžiaus viduryje, manoma, kad sugalvojo Robertas Browningas, kuris ir gyveno netoliese.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ilono Masko bendrovės SpaceX raketa pakėlė lietuvišką palydovą į kosmosą. Iš pradžių kilimas turėjo vykti penktadienį po pietą, tačiau buvo nukeltas į šeštadienį. Atėjus numatytą metui, dėl netinkamų oro sąlygų Floridoje raketa nepakilo. Todėl kilimas nukeltas dar parai. Galiausiai 2021 metų sausio 24 dieną iš Kanaveralo iš kyšulyje esančiojo kosmodromo pakilo Ilono Masko bendrovės SpaceX raketa nešėja Falcon 9, kuria savo kosminę kelionę pradėjo dar vienas Lietuvos mažųjų palydovų įkūrėjos Nano Avionics palydovas. Lietuvoje sukurtas palydovas, pavadintas Charlie, jis į orbitą kilo kartu su kitais 93 įvairios paskirties palydovais bei trimis papildomais kroviniais. Tai jau trečiasis per pastarąjį pusmetį į kosmosą kylantis Nano Avionics palydovas. Charlie tapo Jungtinių Valstijų bendrovės kuriamos duomenų rinkimo ir perdavimo į Žemę sistemos dalimi. Jis turi tiksliausią mažųjų palydovų rinkoje navigacijų sistemą su įdiegta žvaigždžių sekimo posisteme.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Socialdemokratų pirmininkas apsisprendė vadovauti vyriausybei. G7 lyderiai spaudžia Rusiją užbaigti karą Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Jis tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Prezidentas Gitanas Nausėda savo metiniame pranešime teigė, kad socialdemokratų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės kaldytojams. Visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Premjero posto siekiantis Sinkevičius sako, kad išlaidos siekė per 10 tūkstančių eurų, o paslaugą suteikusi advokatų kontora Eleks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė. Seimo narys Rimantas Sinkevičius sako, kad padėjo apmokėti savo sūnaus advokato pateiktas sąskaitas. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva yra taikinys. Priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. 7-ajame metiniame pranešime valstybės vadovas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai. Iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios vakarų kultūros nuovargis. Didžiojo septyneto šalių lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą prieš Ukrainą. O prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų sudaryti susitarimą. G7 viršūnių susitikimas suteikė galimybę Ukrainos lyderiui Zelenskiui tiesiogiai pakalbėti su Trumpu. Pastarasis parodė ženklų, kad jo kantrybė Maskvos atžvilgiu senka. Trumpas be kita ko pareiškė, kad Jungtinės valstijos netrukus galės atnaujinti sankcijas Rusijos naftai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausių rinkimų komisija kova pagristai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių, širkščiai pažeidė įstatymą. Dėl VRK sprendimo buvo gauti partijos Nemuno Aušra, jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės skundai. Skundai buvo tenkinti iš dalies. Anot teismo VRK neturėjo teisės į pareigų užriečių gražinti į partijos banko sąskaitą už automobilių nuomą gautas lėšas. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti maždaug 7% arba 83 eurais. Tuo pačiu bus prašoma valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios algos didėjimas turi būti susietas su NPD augimu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Oazė FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 story tomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kašy lagūnoje, auštant žvarbiam rytui, skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtinių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkarašiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą neprošalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundės ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Gyventi.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: It takes a crane to build a crane.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Persona grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie orus, nes lietuviui apie orus kalbėti yra skausminga tema ir visi viską žino, visi viską nusimano. Ir viską gali prognozuoti, o mes bandysime mokslu remtis. ir todėl, kad pas mus žmogus studijoje, kuris ne šiaip savo iš piršto laužia, o remiasi pasiekimais civilizacijos, prognozuodamas orus ir numatydamas orų ateitį.

0: Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis. Šiandien pas mūsų laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu matyti jūs.
1: Labai diena.
0: Tai esate iš tų lietuvių, kurie zirzė, kad nėra oro, nei žiemą, nei vasarą, nei pavasarį, nei rudenį, nei pavasarį nebuvo, vasarą jau baigėsi tuoj, o dar orų nebuvo.
1: Na, visą laiką paburbėti turbūt ir aš mėgstu ir visi kiti, bet apskritai tai reikia vertinti, na, ir realybę. Pagaliau mūsų tokios yra klimato sąlygos, kur orai ir turi būti nepastovus, permainingi, kontrastingi, su ekstremaliais įvykiais ir dėl to tikėtis kažkokio, tai ten, na, komfortiško ilgo periodo, ten po 3-4 mėnesius, kad rūktų šiluma ir ne karščiai, ne šalčiai, na, tai yra be pagrindo tokios matyti iliuzijos.
0: Bet galėtųgi būti, nei kažkaip mes ir ramioj platumoj čia gyvenam tokioj daugiau mažiau Europą, kažkokių čia nėra, atrodo, jūra vietoj, mūsų ten žemelė vietoj, yragi šalių, kur vat, ramiai savo, nu, ten neskaitant, aišku, vieną porą mėnesių tornadų baisių kokių, nors ten 300 dienų saulė šviečia, nieko nėra, o mes čia nesuprasi, nei žiemų galim kokie 4 metų, pas mus 4 metų laikai?
1: 4 metų kalendoriniai tokie laikai, meteorologiniai, ten yra klimatiniai laikai, tai dar ir dalinami po to į 2-3 dalis, tai jų ten galima suskaičiuoti ir 10-12 netgi jau, bet tokie orai, kurie laikosi pastovus ir po kelis mėnesius, tai jie yra tik tai tam tikruose regionuose, pavyzdžiui, ten Sibire, kada nusistovi koks nors ten Sibiro anticiklonas žiemą, arba ten kokia nors atogražų sritis, kur irgi karšti orai, saulėti orai vyrauja, nu, kaip ir Šiaurės Afrika, sakykime, tai tokių yra sričių, be abejo, bet mūsų regionas
0: yra visai kitoks. O tai kaip ten niekas neliečia jų visiškai. Vat mesgi, kad, turbūt aš įsivaizduoju, kad orai priklauso ten nuo visokių jūsų žemėlapiuose, kurias rodote ten oro srovių, ten žemo aukšto ciklonai, anticiklonai, nuo jūros kažkas eina, paskui nuo žemyno kažkas grįžta. Jisai, o ką Sibiras jisai ten kitoks, ten sienom aptvertas jisai?
1: Tiesiog ten susidaro labai didelė galinga tokia aukštos lygios sritis žiemą, na ir jinai laikosi praktiškai nuo spalio mėnesio iki kovo pabaigos. Na ir visas šitas laikas, jisai būna daugmaž toksai speiguotas, pastovus, arba kiti ten karšti regionai, kaip Šiaurės Afrika, ten irgi aukštos lygios
0: sritis.
1: Jo, Sahara, tai tokios sritys, jos paprastai yra kontroliuojamos anticiklonų. Ir jie gana yra tokie stabilūs, nepaslankus ir jie lemia tokius monotoniškus ir nuobodžius, netgi sakyčiau, orus, nes, na, man teko girdėti iš Kanarų ten vietinių ir nevietinių gyventojų atsiliepimus, jiem šitas pastovė geras oras, saulėtas oras, monotoniškas oras, kelia jau net ir tokias depresinės nuotaikas.
0: Šleikštulį, nu, niekas.
1: Taip, nes norisi įvairovės, norisi kažkokių permainų, o jų nebūna. Permainos ten Kanaruose įvyksta tada, kai kokia nors smėlio audra atkeliauja iš Saharos. Tai jie tada jau sužino.
0: Bet Sahara ne visą laiką buvo dykuma. Man atrodo, prieš kokių 10 000 metų ten buvo savana kokia nors, ar ne?
1: Taip, taip. Žaliavo, kadangi kai mes buvom uždengti ledyno, čia prieš 20-30 tūkstančių metų, tai tuo metu visa kritulių zona buvo pasislinkusi truputį į pietus ir Atlanto ciklonai keliaudavo per Šiaurės Afriką ir ten tikrai savanos klimatas buvo, ten stambų žinduolė gyveno ir ten upės tekėjo netgi. Dabar jos yra palikusios savo vagas, kurios yra sausos, bet
0: Egipto civilizacija ten gana gerai jautis.
1: Ir civilizacijai ten buvo užgimti palankesnės sąlygos, pavyzdžiui, Etiopijoje. Tai dabar
0: bet čia su ledimi, nes aš kodėl
1: baigėsi ledinmetis ir tada ten prasidėjo jau tokia, galima sakyti, aridizacija, sausringumo didėjimas, krituliojami mažėti, augalyje irgi negalėjo išsilaikyti, na ir įsivyravo dykuma jau tada.
0: Metų laikai egzistuoja apskritai dėl to, kad žemės ašys yra pasvirusi.
1: Taip, teisingai.
0: Kitaip nebūtų metų laikų būtų.
1: Ir dėl to, kad žemė aplink saulės
0: sukasi. Na taip, sukasi aplink saulę, tai čia ir tas pasvirimas, jisai ir lemia daugelį atvejų metų laikus. Ar gali būti, vat aš vėlgi prie Lietuvos grįžtų, kad pas mus kada nors atsitiks taip, nes nu, ta ašis jinai turi per tūkstančius metų jinai sviruoja šiaip jau. Nu, astronomiškai žiūrint, ten tas reiškinys tam tikras yra astronominis, kur kur ašis piltuvėlio forma juda pati ir, ir gali būti, kad dėl to keisis klimatinės zonos, galbūt keičiasi, aš nežinau, tai ar, ar, ar tokia tendencija, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, ten turėsime kokią nors vadykumą, labai didelį karšį ateis ne dėl klimato kaitos, ne dėl šiltnamio efekto, bet būtent dėl ašies sviravimo.
1: Žemės ašies polinkio kampas, jisai kinta maždaug 2,5 laipsnių diapazone. Reiškia, tokiame diapazone gali kisti ir saulės aukštis virš horizonto. Nu, pavyzdžiui, vidurdienį, vasarą arba žiemą, vasarą, jeigu padidėtų žemės ašies polinkis, būtų saulės aukštis didesnis, tačiau žiemą jisai būtų mažesnis, reiškia vasaros taptų karštesnis, o žiemos šaltesnis. Tai šitas kitimo periodas yra matuojamas dešimtimis tūkstančių metų. Jo, ir jis yra reikšmingas be abejo vidutiniam platumom, poliariniam platumom, taip yra reikšmingas, bet kad įvyktų kardinalūs kokie klimato pokyčiai dėl tos priežasties, tai tikrai nereikia tikėtis, tik tai, na, būtų kažkiek karščiau arba šalčiau žiemomis arba vasaromis, kaip sakiau. Na, o jeigu sumažėja žemės ašies polinkis, tai tada tokio susilygina, galima sakyti, išsiniveliuoja tie metų sezonai, tarp sezoniniai skirtumai sumažėja ir tada tokios būna vėsesnės vasaros ir švelnesnės žiemos. Tai, tai toks tai yra grįžtant, poveikis.
0: Grįžtant prie va, dabar tos vasaros, kuri čia dabar prasidėjo, jinai, aš taip suprantu, išskyrus vieną momentą, yra visiškai normaliai lietuviška vasara. Ta, va, šita, kur dabar va, toks oras, va, kuriuo jūs atėjote į laidą pas mus per lietų, per saulę. Lietų saulė, lietų saulė.
1: Čia, nu, sakykime, pirmoji pusė birželio, tai jinai buvo labai artima vidutiniai daugiametė, jau dabar yra žemesnė temperatūra be abejo pastarosiomis dienomis, bet šiaip gal porą dešimtųjų tik tai laipsnių dalių yra šalčiau negu vidutiniškai. Bet kritulių turime beveik dvigubą normą jau iškritusią. Taigi galima sakyti toksai vidutiniškai šiltas birželis ir šlapias visgi. Nes ypatingai dabar netgi pavojingi kritulių kiekiai iškrenta ir jau upėsi netgi vandens lygis sureagavo. Tai rodo, kad tikrai yra šlapia vasaros pradžia.
0: Nes aš prisimenu, žinot kokius metus, 19 metus prisimenu, ir jūs turbūt gal prisimenat, reiškia, kai buvo stichinė sausra ir karščiai ten neįmanomi buvo, jeigu aš teisingai prisimenu, man atrodo 19 buvo metai, nes mes televizijai darėm laidas vieną po kitos apie tos karščius, ir jūs ten dalyvaudavote gal 3 savaitės ar kiek ten tęsėsi, 34, 5, 7, 37 laipsnį. Ir tai buvo gegužės pabaiga, berods.
1: Taip, birželį prasidėjo, tada jau
0: jo, tai va, ir kažkaip mes sakėm, kuo čia baigsis visą tai. Taip, bet visai kitokius dalykus prisimenam.
1: Sausros tapo įprastas reiškinys, tarp kitko mes ir šiemet turėjom jau sausrą, pavasarinę sausrą. Jinai buvo apimusi labai didelę dalį Lietuvos ir dabar, jeigu taip statistiškai pažiūrėjus, įvertinus, tai nu, praktiškai kiekvien vienais metais mes turime arba pavasarinę, arba vasarinę sausrą, arba netgi rudeninę. Na, ne visada jinai apima vienu metu visą teritoriją Lietuvos, bet jos tapo įprastas reiškinys ir ypatingai dažnos yra dabar pavasarinės sausros.
0: Bet sausra susijusi su lietaus nebuvimu ar su karšiais, su kuo?
1: Nu, paprastai, kadangi būna irgi anticiklonas tuo metu, kai, kai nelyja, tai kartu ir būna saulėti karšti orai, tai tas sausringas laikotarpis kartu su karščiais praktiškai čia kaip taisyklė ateina. Nu ir tada, žinoma, vėlgi, tada Lietuva suskyla, pajūris džiaugiasi, puikus sezonas, daug poilsiautojų, bet, tarkim, miškai, žemės ūkis kenčia dėl sausrų, tai čia visada būna patenkintų ir nepatenkintų tai sausrų metu.
0: Visą laiką būna ir tokiu oru, ir tokiu čia bus.
1: Lietingų irgi yra laimingi ir nelaimingi dabar.
0: Trumpą pertrauką padaro Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata. Jūs klausotės Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje mes apie orus šnekamės. Ir iš tikrųjų įdomu, ką mums paruošė orai. Buvo čia prieš savaitę turbūt, prieš, nežinau, dabar neatsimenu, prieš 10 dienų gal, viesulas arba, kaip čia, dar kitaip jis vadinasi, smerčas, ar ne
4: smerčas? Viesulas, taip, Amerikoje tornadais, taip. Bet ten jie didesni, pas mus viesulais
3: toks
4: vadinasi.
3: Toks kaip piltuvas, ar ne?
4: Taip, turi būti... sukurys, kuris turi tokią, galima sakyti, vertikalią ašį, ir jinai, kadangi labai yra su tokia didelė trauka šitas reiškinys, tai jisai siurbė netgi orą, visas netgi medžiagas nuo žemės.
3: Žiūrėdome filmus, taip. Kur tornadai Amerikoje ir galvo domva, tik pas juos tokie dalykai yra. Tai čia tas pats jau ir pas mus atėjo?
4: Tas pats visiškai reiškinys, tik tai pas mus yra jie mažesnio masto, nes pas mus mažiau kontrastingos oro masės susiduria, netokie galingi kamuoliniai debesys, nes šitas reiškinys susidaro po storais kamuoliniais debesimis. Ir tada ten visas ansamblis, galima sakyti, pavojingų reiškinių būna. Na, iš pradžių ten būna liūtis, žaibai, škvalo reiškiniai, kruša, na ir jeigu ypatingai jau aukštas debesis, ypatingai galingas tas kylantis oro srautas, tada gali kilti ir viesulas.
3: Nulupo stogą Kaune namui, aš ten bandžiau tyrinėti iš arti fotografijas, ten visaip, nu kaip ir ne Bakužė samanota, ten kur jau praeito tūkstantmečio būtų, taip. O normalus namas, mūrinis, su gegnėmis ir grebestais, kaimo kalbą šnekant, ir taip, kad jį nulupti, reikia pasistengti, arba jis turi būti ne labai gerai pritvirtintas, kuo aš nelabai tikiu, nes stogus lietuviai...
4: Na, jeigu stovėjo jau keliasdešimt metų.
3: Tai... Lietuviai pritvirtina, po stogu suput ten, kai žin, ar mediena labai gali. Dažniausiai būna gerai... Tai reiškia, taip lupo su šaknim rimtai? Ar vis dėlto galim įtarti, kad gal tas stogas buvo nelabai gerai pritvirtintas?
4: Negalima atmesti, aišku, tokios tikimybės, kad galėjo būti statybų brokas. Aš irgi mačiau naujo namo nuplėštą stogą, būtent to viesulo metu. Čia jau kyla įtarimų dėl statybos kokybės, bet apskritai viesulas jisai sukuria, na, tokį vakumą aplink pastatus. Viesulo centre būna labai išretėjęs oras ir labai žemas lėgis. Na ir kada, reiškia, viduje pastato lieka aukštesnis lėgis, jis netgi spraugdinamas tas pastatas ir kelia tada ir stoga, netgi langai išlėkia dėl tos priežasties ir tokiu būdu ta griaunamoji jėga dar padidėja. Na, o jeigu... Dar...
3: Nes vis tiek skarda, pavyzdžiui, jeigu, aš suprantu, ten visą kitą gali ten prisukti varžtais galingai.
4: Kartu dar ir labai didelis vėjo greitis, jeigu dar, tada, na, viskas susideda taip, kad...
3: Nes tikrai... skarda tai tiesiog nuraityt gali ten, bet kaip jinai ten neprisuki baisiausiais varžtais.
4: Tai yra visokių liudijimų ir neliudijimų faktų, kaip ir sunkiasvoris automobilius apverčia ir traktorių yra apvertę.
3: Širvintus buvo.
4: Taip. Ir medžiai su šaknim raudami, tai čia jėga yra labai didelė, vėjo greitis gali siekti, jau lietuviškų viesulų viduje 60 netgi metrų per sekundę, na tai vien jau ta tokia kinetinė energija, galima sakyti, jau yra jinai pražūtinga, na ir plus dar tasai slėgio toksai poveikis, tas sukurinis judesys, ta tokia trauka į viršų, jinai dar padidina greunamą jėgą.
3: Tai čia dabar reikia suprasti, kad čia ateina tokie orai pas mums jau, nes, ką žinau, dabar po tokio vaizdelio čia nepastatysi žaibolaidžio kaip nuo žaibo, kur dar gali kažkiek apsidrausti, o čia jau ką daryti?
4: Čia jau apsisaugoti nepavyks. Vienintelį priemonį tai būtų, na, kiek įmanoma laikytis statybų reglamento ir atsparius vėjui statyti pastatus, bet šitie reiškiniai jie nėra kažkokia išimtis ir retenybė, jų kiekvienais metais būna. Kartais priskaičiuojam ir 8, ir netgi buvę yra ir daugiau kaip 10, kai kuriais metais ir virš Kuršių marių, virš vandens telkinių būna ir įvairiose Lietuvos dalyse. Ir dabar, ką pastebėjom, tai kad viesulas, nors anksčiau buvo laikomas kaip vasaros reiškinys, tai yra toksai karštų orų jau metu susidarantis, dabar jis gali būti, jau yra užfiksuota balandžio mėnesį ir baigėsi spalio pradžioje. Prasitėsi viesulų sezonas Lietuva, apskritai Europoje irgi, ir dabar tie reiškiniai gali tęstis jau net 5-6 mėnesius. Jų reiškia susidarymai būna palankių sąlygų ir pavasarį, ir rudenį.
3: Ir kažkaip čia tiem žmonėm, čia aišku, humoras nei šioks, nei toks, bet tiem žmonėm, kuriems stoga nuraitė viesulas, tai galima būtų eiti į loteriją, bandyti lošti, ar ne, nes, nu, to pataikyti taip, vis tiek, čiagi pataikė į tą namą specialiai, vat praėjo per kažkokį konkretų namą, kur ten kiti visi turbūt net nepaliesti buvo labai.
4: Viesulos skersmuo, jisai gali būti nuo keliasdešimt ten iki poro šimtų metrų, na ir tas ruožas, kuriuo jisai praslenka, jisai ir
3: piltuvėlis tas jau, ne?
4: Jo, tai jau kelių šimtų metrų ilgio, nu, gali būti ten pusantro kilometro maksimum, kartais miškuose galima aptikti, na, tiesiog išguldyti medžiai. Jie kaip pieštukai dažnai būna nulaužti, tai jau tikrai yra viesulo požymis, jeigu jie laužiami per pusę kamienai. Ir tas vat, būtent matosi labai aiškiai ruožas. Siauras, ilgas. Jeigu pasitaikiai per miestą, pasitaikiai per gyvenvietę, nu, tai tada kenčia pastatai tokio atveju.
3: Per gyvenvietę, o čia yra koks nors veikimas to gyvenvietė, ne gyvenvietė. Nu, kai miškuose medžius verčia, tai kažkaip tai atrodo, nu, taip ir turi būti. Miškas verčia, o kaip per miestą, ir toks jausmas, kad mieste neturėtų būti viesulo, dėl to, kad šiaip mikroklimatą miestas turi dažniausiai. Nu, dar čia Kaunas, tai dar toks didmestis iš vis labai keista būtų, o tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį, kokia, ar per Gedimino kalną, sakykim, tai nuneštų tas pilis?
4: Ne, ko gero pilis nenuneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinėje atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas.
3: Nes būtent, stiklus išsirptų, ką kis.
4: Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
3: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą, tai už tai aš suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau.
4: Karkasinėdamai, greit sugriaudami, greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
3: Kad, taip, amerikiečiai, ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten iš fanieros tie namai pastatyti buvo.
4: Lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten, žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių tai, statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriaut.
3: Gerai, tvarko, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, po pertraukos pratęsti.
2: Persona grata.
1: Easy FM. Gyventi be įtampos.
0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata, Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje apie orus šnekamės, keistasias oro formas, su kuriom čia dabar susiduriam. Ir kadangi, aišku, visiems buvo didelė nuostaba, Kaune nuplėštas stogas namo ir tada čia susimastė visi, kokie čia viesulai siaučia. Ir aš kaip suprantu, na, jeigu turbūt ir su draudikais pašnekėtume, ir jūs greičiausiai tuos dalykus sekdami, turbūt patvirtintumėt, kad tokių reiškinių, nuo kurių apsisaugoti negali, nu, pats tai gal ir tai dar klausimas, vat, matai ateina toks viesulas, aš nežinau, ką daryti, jeigu matai, kad piltuvėlis vingiuoja kaip girtas kaimynas į tavo pusę. Ką daryti? Lysti į rūsį kokį ar kaip?
3: Taip, tokiu atveju, žinoma, jau čia nieko nepakeisi, bet reikia galvoti apie savo gyvybę. Ir rūsys kažkoks tai, na, arba pusrūsys bent jau, jis yra saugiausia vieta. Nes kadangi bus, jeigu ir nuplėštas stogas, ar ten išplėšti langai, tai na, žmogus bent jau nenukentės. Ir tokiais atvejais galima labai greitai priimti sprendimą ir pasislėpti.
2: Bet jeigu tavo sienos pusės metro storio iš blokelių iš murmūritos, nu gerai, iš plytų, tai ten tikėtina, kad gal irgi iš ten neišsiurps tavęs kažkaip?
3: Ne, tokie statiniai, kurie yra kapitaliniai, kurie yra mūriniai, gelžbetoniniai, jie tikrai yra atsparūs bet kokiam stichijom, kurios gali būti Lietuvoje. Ten atskiros detalės, kokios nors fasado, tai čia kitas klausimas, ten ar stogas gali būti nulopinėtas, tai bet paties pastato tikrai nesugriautų, jeigu jisai yra kapitalinis.
2: Tai vadinasi, reikėtų vis tiek lietuviai kaip statė pusiau tvirtovės ar ne savo namus, tai tegul taip ir statė.
3: Taip, čia patirtis visgi nebepagrindo tokia statybų patirtis, jinai verta dėmesio ir mūsų tas kopijavimas kažkokių technologijų statybinių, kurios yra būdingos, ten, pavyzdžiui, subtropikams, na, jos ne visada pasiteisina, nes dar statomi ir dabar mačiau namai, kurie yra be stogų, su plokščiu stogu, reiškia. Nešlaitiniu, tai irgi problema, irgi užprogramuojama iš karto, kadangi kaupiasi sniegas.
2: Plokščias stogas, nes čia dabar moda jau atėjo plokščių stogų.
3: Taip, todėl kad pigiau. Todėl kad, na, galima sakyti, nežinau, kokie 20% statybinių išlaidų sutaupyti galima, bet kaupiasi šlapias sniegas, kaupiasi apkrova tada, gali ir tokia grinai būti gniuždanti įtaka, na ir plus stiprus lietus, jisai irgi, na jeigu nespėjo nutekėti ar ką, jisai sugeba prasiskverbti pro, na, bet kokias hidroizoliacinės medžiagas per tam tikrą laiką. Ypatingai, kai šyla, šala, pavasarį.
2: Trenkti didesnis, ne? Nu, prašau. Stogas, jeigu plokščias, patogiau žaibų trenkti į plokštumą, ar ne?
3: Čia tas pats. Tai čia smaigalio reikia kažkokio, tai jau kur krūviai rinktųsi kažkokiame, tai antena, smailus kažkoks tai kraigas, daugiau tokie pritraukia žaibus.
2: O čia turi būti, vat sako, gerai, kai aplink yra medžių, į kuriuos gali trenkt žaibas koks nors ten, jie aukštesni. Šiaip aukštose vietose, jeigu pastatai stovi, juos dažniau trenkia, ar negu kad dauboj kokiai nors, ar kaip? Ar čia kaip jau pataikys?
3: Aukšti objektai, medžiai aukšti, arba ten kokie nors elektros perdavimo stulpai, jie iš tikrųjų tampa žaibolaidžiais, natūraliais. Ir, na, tik tai klausimas, kokio atstumo nuo to namo jie yra, jeigu per arti, tai nelabai gerai, bet šiaip tai jie yra, nu, tokia natūrali apsauga, galima sakyti.
2: O žaibolaidis, man, aš bandau suprasti, tikrai, čia skaičiau kažkada apie to žaibolaidžius daug visaip ir visokios informacijos rinkausi ir radau, kad kažkur čia Lietuvoje buvo mokykla du žaibolaidžius ant stogo pasistačiusi, jį vis tiek trenkė ir vis tiek jinai ten sudegė. Tai smės žaibolaidis neapsaugo 100%, ar kaip yra?
3: 100% tikrai ne, bet čia bent jau kaip tie žaibolaidžių įrengėjai kalba, tai na, žaibolaidį galima įrengti, jeigu nekokybiškai, ką nors pataupius vėlgi, jis gali būti nelaimės priežastimi. Jisai, reiškia, neužtikrins tą srovės nutekėjimą.
2: Jis pritrauks, ar ne?
3: Jis pritrauks ir tada tas visas, reiškia, karščio smūgis, elektros smūgis teks stogui. Čia turi būti, na, labai patikimas įrenginys, tai negalima taupyti.
2: O pats stogas, jeigu jis yra, sakykime, nu, mes įvaizduojam, kad metalas traukia visą laiką žaibą, o stogai tie būna, nu, jie skardiniai, bet kartais dengti ten dar, ta skarda kažkuo tai jinai padengta, arba būna ten bituminė stogo danga įvairios, tai ar skiriasi, į ką trenkia žaibas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, stogo dangos skirtingos?
3: Na, teoriškai tai metalinės stogo danga jinai yra kaip ir palankesnė susikaupti tiem krūviam vadinamiesiam, elektros krūviam, kurie yra priešingai negu debesies apačioje. Na ir tada gali būti didesnė tikimybė, bet apskritai tai jie nesikoncentruoja stogo dangoje. Turi būti kažkokie bokšteliai, antenos, kažkokie, na, daiktai, kurie smailūs, aukšti.
2: Atsikišė bereikalą.
3: Jo, ir tada jie
2: iškrenta
3: gali.
2: Iškrenta iš konteksto architektūrinio. Gerai, o dabar vis tiek, grįžtant prie, kai jūs pasakėt, kad tas vat, viesulas, tai čia nereikia stebėtis, jų yra daug, ir dabar mes kalbėjom apie tai, kad ir draudikai pastebi, kad draudiminių įvykių vis daugiau. Čia iš tikrųjų taip yra, nes aš, man empiriškai, kažkaip man atrodo, kad žaibų sumažėjo. Kažkodėl tai anksčiau būdavo, atsimenu, vasarom ten griaudėdavo žaibuodavo, vis, dabar bent porą metų tokių, bent prie Vilniaus aš kažkaip nelabai mačiau, ar čia
3: man. Šiemet jau galima sakyti, tuoj viršysim normą, o norma tai yra 15-20 žaibuotų dienų per sezoną, per metus galima sakyti, tai kai kuriais metais būna netgi 30-40 žaibuotų dienų. Tai kaip kam čia pasiseka, kokiam regione, bet apskritai tai žaibų tikrai nemažėja, nes ir kamuolinių debesų galingų formavimosi sąlygos gerėja, škvalo reiškinių dažnėja, ir viesulų, ir žaibų, ir na, krušos, tai čia sunkiau nustatyti, nes statistika labai yra komplikuota, ne visada užfiksuojame, bet tikrai ne, žaibų nemažėja ir nemažės.
2: Tai dabar čia ateina, vat, karštos dienos žada čia sinoptikai, kada bus savaitgaliai, ten 28-30, tai čia tų karščių nelabai dėl jų džiaugtis reikėtų, ne, nu, dėl to, tuoj čia pagarins, tuoj čia bus kamuolinių debesų, iš kurių paskui pareis kumščio dydžio kruša ir į saulės elektrinės ant stogų visiems.
3: Taip, dabar, kadangi numatomas yra toksai šiltesnis kokių 3-4 dienų laikotarpis, tai jis nebus toks idealiai sausas, na, kadangi anticiklono busim pakraštyje, tai gali susidaryti irgi kamuolinių debesų, bet jau jie bus lokalūs ir tikrai ne visur jų pamatysime. Tai galimybė susidaryti irgi pavojingiam reiškiniams bus. Tai kruša, škvalas, stipri liūtis, bet ji lokali bus jau.
2: Tai lokalumas, čia mažai džiaugsmo kelia, jeigu nuneša tavo stogą lokaliai.
3: Taip. Kam kliūna, tai nelabai didelis džiaugsmas.
2: O tos, vat, čia irgi prieš porą metų buvo, kai rodė fermas kažkur Lietuvoje, kur šiferis atrodė, nu, kaip žvaigždėtas dangus naktį, visas nuo tų ledo gabalų suvarytas. Tiesiog čia dažnas reiškinys toks yra.
3: Tai kruša yra įprastas, dažnas, kiekvienais metais pasitaikantis reiškinys, jis irgi tokiais ruožais iškrenta. Na, tik tai būna jie jau ilgesni, kartais 2-3 km ilgio gali, ten poro šimtų, 300-500 metrų pločio, tokia juosta gali būti. Ir Lietuvoje didžiausias ledėkas iškritęs yra užfiksuotas 12 cm.
2: Galva nepataikė niekam.
3: Tai ne, jisai ten kybartuose nukrito, prie kybartų.
2: Bet jeigu tai, galva pataikytų, tai amen.
3: Be abejo, kad tai yra jau, jau pražutingas smūgis. O šiaip tai dažniausiai tai tokie kaip vyšne, kaip, kaip riešutas, tokio dydžio ledėkai krenta. Bet jie irgi jau yra, na, pripažįstami kaip pavojingas reiškinys ir didelę žalą darantis reiškinys.
2: Ir kiek jie pramušėlis, vat šiferį, nu, aš taip suprantu, fermo šiferis, kuriam ten 40 metų gal dar kolchozo, koks nors, tai ten, nu, jisai jau pats vos gyvas, bet pramuša, aš kaip suprantu, ir rimtas medžiagas ten.
3: Tai be abejo, tai tokie stogeliai, kokie nors ten paveisinių, šiltnamių, jie nukenčia, bet ir automobilių stogai. Ir, ir jie tiesiog, na, būna taip kaip sunykščių įspausti, matosi tokių. Ne, neperšauta keurai, bet įlengta švelniai.
2: Ką tokiais atvejais daryti, pavyzdžiui, nu, va, tu stovi, va, čia mes sėdėm dabar radijo, automobilį, gal reikėtų bagažinį kokį matrasą vežiuoti, nežinau, ir, ir staiga, jeigu ateina toksai, nu, ką daryt, kur tu dabar čia neišoksi.
3: Jeigu nėra jokios dangos, nėra priedangos, tai yra, nėra garažo, tai šiaip brezentinis storas tentas, jis tai sušvelnintų smūgį.
2: Bet jį reikia ištemti bent jau virš stogo kelis centimetrus.
3: Nu, reikia uždengti
2: kad jis atlaikė, jeigu jo užmesi ant stogo, tiesiog tai jis ten per tą visą brezentinį.
3: Nu, nebus jau jisai toks efektyvus, taip, bet, bet čia
2: o,
3: reikia turėti omeny, kad...
2: O, matrasą kokį nors viniotą, aš nežinau, ar, ar ten treniruočių kilimėlį. Nu, svarbu stogo, kad nesusimastyti.
3: Taip, bet reikia turėti omeny, kad kartu bus ir stiprus vėjas. Tai čia ne, nepakanka užmesti, čia dar reikia pritvirtinti.
2: Plytom prisvarbu.
3: Škvalas, kruša, liūtis, žaibas, va šita yra kompanija, jinai kartu dažniausiai.
2: Galima sėdėti automobilį ir laikyti vienas vienoje pusė laiko matrasą, kitas kitą. Nu, o, o ką daryti, nes remontas netgi toksai jau, jau jeigu naujas automobilis, tai aišku, galima ten suremontuoti, bet, bet jau nebe kažką.
3: Sunkiai. Sunkiai.
2: Nu, yra ten tų, kurie atkalinėja tas dobutės, bet vis tiek jisai bus remontuotas automobilis. Taip. Bet kokiu atveju, tam, kad jis atrodo būtų naujas, tai, tai reikia tada nupjauti stogą ir naują uždėti. Tai, tai vat, kokios čia tos priemonės, nieko. Prieš stichiją mes bėgė, ar mes išmokom nors kiek kažką vat, suprasti, kaip elgtis, ką daryti. Jūsų pastebėjimai, kaip, kaip žmonės elgėsi tokiais atvejais. Ar vis prieš stichiją mes, nu, ne tik tai bejėgiai, bet ir beraščiai?
3: Negali sakyti, kad bejėgiai ir beraščiai, kadangi, na, yra tam tikros gamtinės tokios nelaimės arba gamtinės anomalijos, prie kurių galima prisitaikyti ir kurių žalą galima sumažinti ir riziką netgi valdyti. Nu, turiu omeny, pavyzdžiui, sausras, ar ne, laistymo sistemos. Arba Lietuvoje reikia turėti kartu funkcionuojančias ir, ir sausinimo sistemas, kadangi pas mus šlapi metai su sausais jie kaitaliojasi. Tai čia jau viena iš tokių priemonių, reiškia sausinimo, drėkinimo sistemos. Ir pagaliau yra, sakykime, augalijos irgi adaptavimas, miškų rūšiniai sudėties pritaikymas. Tos rūšys, kurios yra atsparesnės sausrom, pavyzdžiui, jos turėtų būti sodinamos ir, ir mažiau, sakykime, tokių, kurie yra jautrus medžiai kenkėjams, kurie irgi kartu su karščiais sausra.
2: Paprognozuokim, nu, pažiūrėkim dabar, pamodeliuokim, nes žmonės turi vis tiek lietuvis, jisai ten turi kartais kokią bakužę samanuotą, jeigu ne mieste, tai, tai kur nors sodyboje ir ten bando vis tiek pasisodinti tą, šį, bei tą, na, trečią. Kaip, tas buvo irgi dabar, nežinau, kaip keičiasi mada vėjas, tas ten užsiveisti tokias, kur dieve atrodo, kad pūstelsi ir ten toj nudžiusinai. Viskam jautri, nepalaistai nudžiuvo, nepatrešiai nudžiuvo, jau geriau pievą žmonės augintų dobilų prisisėjai ir ten gali gyventis tais dobilais, ten jie pjaunasi lengvai, dauginasi ir visa kita.
3: Taip, iš esmės, yra vėjos mišiniai, kurie yra atsparus, pavyzdžiui, atsparesnės sausrai, kurie mažiau atsparus, tai čia reikia tik tai pasiskaityti ir, ir, ir pasirinkti, bet, pavyzdžiui, žemdirbėja irgi labai pažengia yra šitoj srityje, pavyzdžiui, yra dabar išvestos tokios veislės javų, kurios atsparios išgulimui yra. Tai labai svarbu, kadangi stiprios liūtys, vėjas iš karto gali suguldyti. Ir tada šiaudas trumpesnis, jisai užaugina tą patį grūdą, bet praktiškai jisai...
2: Čia išvesta yra.
3: Taip selekcionuojama, arba kitos ten veislės, kurios yra atsparesnės, pavyzdžiui, kokiam nors irgi ligų antplūdžiams, kurios būna, pavyzdžiui, arba sausais, arba šlapiais metais. Tai irgi šitas atsparumas lygoms yra vienas iš selekcijos uždavinių pagrindinių.
2: Mūsų gamta pati dabar kažkiek vienai prisitaiko. Aš turiu menį gamta, tai medžiai, gėlės, krūmai prie to, kas čia vyksta. Ar kažkaip galima sakyti, kas nors kokia nors čia evoliucija vyksta, kur, nu, nežinau, su obelis pasidaro ten tokios atsparios labai kam nors... supratusios, kad čia Lietuvoje išgyvent reikia?
3: Natūralios evoliucijos mes turbūt per savo gyvenimo kartą nepastebėsime, bet yra labai dabar, kadangi toksai pasaulis globalus, daugybė invazinių augalų, invazinių netgi ir gyvūnų rūšių skverbėsi į Lietuvą, va šitas tai yra pastebima. Ir vat būtent tasai toksai mišinys tų kultūrinių augalų, na, aišku, jie ne visi gali laukiniai gamtoje egzistuoti, bet yra tokių, kurie paplinta. Tai vat tas daro didžiausią poveikį.
2: Šliužai visokie dabar čia kuola.
3: Taip, ir tie šliužai, kodėl jie čia taip prisiveisė? Todėl, kad jiem irgi palankios buvo sąlygos. Ir matyt, na, buvo ir kažkokia tai, nežinau, priemonė, su kuria buvo atvežti jie, nes tai nėra vietinis mūsų padaras. Ir tarkim, tie visi kenkėjai, tokie, kurie kenkia, sakykime, ir galvijami, ne tik tai žmonėm, jie irgi skverbėsi iš pietinių kraštų į šiauriau, į šiauresnius ir tokiu būdu plečia arealą, kadangi, na, klimatas šyla ir temperatūra darosi palankėjau ir ne tik subtropikuose, bet ir vidutinėse platumose.
2: Jie čia turbūt dar ir kitaip jaučiasi, tie visokie šliužai, jeigu ten kažkur gal kur sausa labai neišgyventų, ta prasme, jiems čia toksai visai geras klimatas
3: klestėti,
2: apsidžiaugia, rado,
3: taip,
2: kur, ha.
3: Drėgmė, taip, jiem reikalinga drėgmė ir jie, na, susiranda, jiem miškai netgi tinka tokia, vat irgi buveinė, ne tik tai gyvenamoji teritorija.
2: Man čia Tautvydas Gurskas rodė čia sekmadienį, kaip su šliužais kovoti reikia. Tai mirtina priemonė, stiklainis su alum. Ir jie visi sušliaužia ir sukrenta ten, aikais į žemę stiklainis su alum.
3: Taip,
2: krūva.
3: Taip, viena iš priemonių teisingai.
2: Kokie ant alaus lietuviško eina? Bet visi ant lietuviško alaus eina. Tik tai vieni paskęsta prigeria, o kiti neprigeria. Tai jeigu esi šliužas, prigersi, kaip sako mano aluje. Čia reikia tą žinot, bet vis tiek mūsų laida eina į pabaigą. Ar reikia kažkaip, aš nežinau, žiūrėti į tos mūsų orus su baime? Kaip jūs va, žiūrite kaip klimatologas, nes tai, ką mes čia šnekėjom visą valandą, gerų naujienų nedaug.
3: Na, be abejo, kadangi apie komfortiškus orus neįdomu kalbėti ir jie tiesiog, na, dažniausiai yra kaip ir nepastebimi. Nu, jeigu temperatūra 20-25, saulutė išviečia, tai ką čia apie tai kalbėti? Bet jeigu vertinant, sakykime, ekonominį požiūrį, tai žala daroma orų yra būtent susijusi su stichinėm. Nelaimėms, stichiniais reiškiniais, na, tai dar nepaminėjom, tarkim, šalnas, kuri yra Lietuvoje vienas iš pavojingiausių reiškinių, netgi ir šiemet turėjom birželio pirmą, labai vėlyvą stichinę šalną jau vegetacijos metu ir va, jų prognozavimas yra pagrindinis uždavinys, perspėjimas, na, vartotojų, reiškia, kuriems svarbi šitą informaciją ir priemonių, kurios galėtų sumažinti žalą įgyvendinimas, tai čia yra tokie uždaviniai, kurie leidžia sumažinti nuostolius ir tokiu būdu, na, ekonomišką savo ūkį išlaikyti nenuostolingą, bet rentabilų.
2: Kada geriausia Lietuvą atostogauti?
3: Pagal temperatūrą, jeigu sprendžiant, tai trečias Liepos 10-dienis, pirmas Rugpjūčio 10-dienis, kas mėgsta šiltą jūrą, šiltus ežerus. Ir mažesnė yra tikimybė ilgo lietingo periodo. Nes va šitas, sakykime, dabar birželį, lietingas periodas, jisai yra net žinomas ir yra užfiksuota, tai yra vadinamieji šienapjūtės lietus. Nuo maždaug 14 iki 26 birželio yra laikotarpis, kai atvėsta orai ir lyja dažniau.
2: Mm. O tie miegantis liepa broliai, šaunuoliai, jie dar kažką reiškia, ar čia šiaip tik tai tautos?
3: Pasakos čia yra.
2: Pasakos.
3: Kartais pasakos išsipildo, bet tai yra...
2: O per Jonines lis, kaip galvoji?
3: Per Jonines turėtų temperatūrą jau pradėti kristi. Dabar turėsim atšilimą savaitgalį.
2: Tai lis, kaip sako.
3: Ir 3-4 dienas šiltas, o po to vėl grįšime prie 18-21 laipsnio temperatūros ir bus didesnė kritulių lietaus tikimybė. Bet tikrai nebus toksai jau pražutingas lietus, kaip kad na, pastarosiomis dienomis, kai 10 kart per dieną lyja ir kiekiai yra trigubi netgi, negu kad priklauso pagal vidutinį skaičių.
2: Dėkui, Arūnai, dėkui Jums už atvykimą. Čia apie orus, kaip sakoma, galima šnekėti ilgai labai dar matyti ir visokiausių dalykėlių pikantiškų parankėt, bet paliksime tą kitiems kartams. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Arūnai, kad atvykote, smagu Jūs kaip visą laiką matyti ir iki kitų kartų.
3: Ačiū Jums.
1: Persona grata.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: tipu laužytojas.
1: Tai sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje stereotipų laužytojos. Šiandieną vieną laužytoją pametėm, bet nieko tokio, manau, nepritrūks. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis ir mūsų pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas, Edvinai.
2: Labas.
1: Jeigu galėčiau pristatyti savo pašnekovą, tai irgi taip bandžiau sudėlioti, kaip čia įmanoma gražiau ir man taip toptelėjo galvan, kad nu tu esi tikrai ne iš piršto laužtas kūrybininkas, bei žinoma, korgių lenktynių sumanytojas, ant ko čia kabinasi tą visą sėkmės istoriją. Tai Edvinai, gal galėtum pradėti nuo pradžių ir papasakoti, kur šiaip randiesi tame savo karjeros vingyje ir kaip pas tave atsirado šita korgių lenktynių mintis? Koks buvo tas pirmasis žmonių atsakas irgi jie?
2: Korgių lenktynės gimė šitaip. Istorija labai paprasta, o gal iš tikrųjų ir kiek išskirtinė, kadangi ir tai gali patvirtinti man artimi žmonės, niekada nebuvau didelis šunų mylėtojas. Šiaip iš tikrųjų turėjau incidentą su šunim vaikystėje, tokį gana nemalonų ir vis laiką jų kaip ir prisibijodavau, bet internete tiesiog korgiai vienu metu sprogo populiarumu, tais laikais, kai Imgūras buvo labai populiarus appsas, tai kažkurio vienu metu

0: metus laiko labai daug gaudavau kontento. Būtent korgiai, vien korgiai. Ir tiesiog, nežinau, turbūt galim tai pavadinti meilį iš pirmo žvilgsnio buvo. Ir pradėjau apie šitą idėją kalbėti savo draugams, kad reiktų įsigyti korgį. Ir vienas draugas lygiai tokią pačią idėją turėjo gvildeno ir taip kažkaip atradom šitą bendrą idėją, kaip netikėta, kad abu norime korgą. Ir gyvenime taip atsitiko, jog įsidarbinau ten, kur reikėtų dirbti naktimis su Amerikos rinka. Pagalvojau, jog mano socialinis gyvenimas labai nuo to nukentės, mažai draugų pamatysiu, nes aš dirbsiu, kai jie visi kažkur išeis į miestą, tai pagalvojau, nu ir viskas, atėjo laikas, įsigysiu, aš korgi. Įsigijau korgi ir tas draugas, su kurio būtent mes buvome jau tai aptarę, jisai pamatė, koks fainas mano korgis, kurį pavadinau Džiugu. Ir jisai tiesiog nuvažiavo ir nusipirko iš tos pačios vados paskutinį likusį korgį.
1: Tai broliukai jie?
0: Sesė, pasiėmė sesę, pavadino Bulką. Ir štai, ir jie buvo kai mažiukai, mes kartu daug leidom laiką, buvo pandemija, tai buvo tiesiog susitinkam pas vieną kitą bute ir tie šunys, jie neįtikėtinai daug žaisdavo, jie galėdavo pražaisti po 6 valandas, nesustojant vienas kitą bandyti įkasti ar kažkaip aploti ar apibėgti, tai va, ir tiesiog turime 2 korgius dabar savo kompanijoj. Ir su to pačiu draugu šiaip buvome darę ir vieną tokį renginuką, irgi galima pasakyti, iš tokios keistesnės operos Vatski Hop čempionatas. Taip pat į pirmąjį Lietuvoje Vatski Hop čempionatą suorganizavome alaus namuose, beje, turbūt tas baras vis dar veikia Goštauto gatvėje. Tai žodžiu, po to dar tokiam festivalyje Sat Outside antrąjį variantą šio renginio padarėm. Ir nu, tai va, jau turėjom patirties, jau žinojom, kad gerai susidirbom ir aš buvau matęs, kad korgiai išbėga kartais Amerikoje per varžybų pertraukas, per amerikiško futbolo ar beisbolo.
1: Tarsi palinksminti?
0: Jo, tiesiog tarsi palinksminti. Parabėga ten keli korgiai, visi ploja labai fainiai ir tiesiog, kodėlgi mums to nepadarius. Ir niekada neužmiršiu, draugas parašė vieną žodį mūsų bendram susirašinėjime. Genius buvo ta idėja ir viskas, o visa kita jau štai į ką visą tai virto.
1: Tai realiai visa istorija buvo paremta 2 draugų, kurie įsigijo 2 tokius pačius šunis, pamatė tiesiog, ar ne, tą linksminimo tokį konceptą. Bet kaip jums taip atėjo galvon, kad Lietuvoj tą galim padaryti? Ar nebijojat kažkokios rizikos, kad o jeigu žmonės kažkaip neįsitrauks, nesusidomės? Ar iš viso tuo metu korgi jau buvo pakankamai Lietuvoj irgi vaikščiojo gatvėse, turiu omeny?
0: Mes, tiesą sakant, nieko nežinojom apie korgius Lietuvoje, apie korgių bendruomenę, apie jų klubus čia, apie tai, kiek gali tų korgių ateiti. Tikėjomės, kad sukursime tiesiog renginį Facebook'e, ar ne, ateis 10 žmonių su korgiai, susipažinsim, pasijoksim visi bendrai. Nu, tikėjomės, nežinau, maksimum 50 žmonių turbūt tikėjomės ir tikrai išleidome gal 50 eurų ant pačio pirmo renginio 20 metais. Tai buvo pas pirmas pandemijos atlaisvinimas. Ir tada kažkaip jau vaikštau gatvėje su savo korgiu, nes gyvenu šiaip centre ir visą laiką sulaukiu dėmesio, kai su korgiu vaikštau. Ir pradėjo žmonės šnapždėtis, ar girdėjai, vyks korgių lenktynės. Ir tada pamačiau jau, kiek 1000 žmonių susidomėjo šio renginiu Facebook'e, tada jau pradėjau matyti, kad čia kažkas vyksta, kad kažkaip čia daug visiems žymiai labiau patinka, negu tikėjomės. Tikrai nesitikėjome nieko iš viso šito ir kad dėl to ir nebuvo jokios baimės, kad kažkas nepavyks. Nu, nebuvom užsikrovę ant savęs jokių ten pasiekti rezultatų ar kažką. Viskas buvo for fun, tiesiog, kad mums gerai praleisti laiką ir kaip visokio buvo pandemija, daug nebuvo veiklų ir buvo taigi tas atlaisvėjimas ir galvom, tiesiog padarysim kažkokią mažą šventę. Ir jau pirmą renginį atėjo turbūt koks 1500 žmonių, jau 400 korgių ir tada jau pasimatė, kokį didelį potencialą turi šios trumpos kojos korgių, taip sakant.
1: Taip, taip. Aš pati labai gerai prisimenu, nes fun fact, dalyvau tose pirmuose lenktynėse. Man labai įstrigus yra šita data, nes mano gimtadienis rugpjūčio 15 ir vis laikas sukasi lenktynės aplinkui šitą datą. Tai vat pastaruosius porą metų negalėjau dalyvauti, nes dėja pasirinkau šios gimtadienį su artimaisiais, su savo šeimos nariais, bet tose pirmuose buvau ir irgi atėjau visiškai smalsumo vedama, nes pamačiau Facebook'e eventą ir galvojau, nu įdomu, kiek čia tų korgių pasirodys. O tuo laikotarpiu man tai irgi buvo vienas iš tokių idealų šunų, kur norėčiau turėti kada nors gyvenime. Ir tikrai nuoširdžiai nustebau, nes jų buvo daug su visokiais mandriausiais apsirengimais, outfitėliais. Ir visai ta programa buvo taip, nu, tvarkingai sudėliota, nebuvo to kažkokio balagano. Žmonės žinojo, kur reikia stovėti, žinojo, kada bus paleidžiami tie šuniukai. Tai kaip tu pats reagavai to, po tų pirmųjų lenktynių, ar tavo reakcija pranoko viską, kiek susirinko iš tiesų tų žmonių jau tada per antrasias irgi, kada supratai, kad, nu, kitais metais turim jau labiau pasistengti.
0: Tai šiaip labai, labai nustebom ir labai apsidžiaugiam, kad tie korgiai apskritai bėga. Nes mes tai nežinojom, kad jie lenktyniaus, mes neįsivaizdavom, kaip juos priversti bėgti. Sakau, viskas buvo paremta tuo, kad aš kažkada per televiziją pamačiau, kad tai yra įmanoma. Bet aš galvojau, gal jie ten treniruoti ar kažką, bet visi bėgimai įvyko.
1: Taip, taip.
0: Tuo pat metu dar darėm ir tokį kaip populiarumo konkursą, kur galėjai nubalsuoti už labiausiai patinka tik organės, kad vienas turėjo padaryti triuką prisistatant, tai jau tada jau užgimė kaip ir prototipas kostiumų rungčiai, kurią po to pristatėme. Ir tada įvyko tarpas. Porą metų mes šio renginio neorganizavom, nepavyko kažkaip sutraukti didesnio remėjų susidomėjimo, kadangi vis tiek darome ir korgiams viską nemokamai ir dar nebuvo idėjos, kaip iš tikrųjų tai monetizuoti. Tai jau 22-ais stengiausi iš tikrųjų kažkaip didesnius brandus pritraukti, bet nepavyko. Nebuvo gal dar toks geras pardavėjas, koks esu šiandieną. Bet 23-ais metais jau tiesiog nusprendėme, kad padarysime vėl su minimaliais resursais. Tiesiog pabandysime atkartoti tai, kas jau buvo 20-ais metais. Vėl biudžetas mūsų buvo apie 100 eurų.
1: Wow.
0: Ir šį kartą prisijungė prie komandos, dar prisijungė Ringailę papartyti ir Ieva Elvyra Kazakevičiūtė ir jos padėjo su komunikacija, su organizavimu. Tai jau štai pasidarėm tada jau keturiesi. Ir mano draugas, Vytenis Škarnulis, visi mes bėjo kursiokai iš TSPMI, iš politikos mokslo.
1: Nu va.
0: Tai
1: sulipot vardant bendro gero tikslo.
0: Taip, taip. Žodžiu, politologai organizuoja korgių lenktynės. Toks buvo dalykas.
1: Toks fenomenas, sakyčiau.
0: Ir šiaip prisipažinsiu, 23 metų renginys nebuvo aukštos kokybės, nes tikrai buvo daug to balagano ir žmonės tikrai ir patys išbėgdavo su šunim bėgti ir garsas trukinėjo. Daug labai problemų buvo ir balionai atvažiavo oro kilti grinai mūsų renginio metu, kur mes nežinojom, kad tai bus, mes nežinojom, te korgi gal išsigas ir labai daug tų brandų su tais balionais pradėjo kilti, kurių nesitikėjau, kad ten bus. Gariūnai pradėjo reklamuotis mano renginį, pilno nuotraukų iš 23 metų renginio.
1: Fone Gariūnai.
0: Gariūnai, ten dar lažybų kažkokia bendrovė, tai buvo toks nemaloniai nustebintas, bet buvom renginį atitraukę, tuo metu vykdavo ant žolės Vingio parke, ne taip prie pat estrados, bet žmonės nusėdo pusę estrados, kur nieko nesimato ir nieko nesigirdi. Tad mes pamatėm, kiek žmonių atėjo pažiūrėti ir sėdėjo gana ilgai, nors ten tikrai nieko beveik pamatyti buvo neįmanoma, tuo labiau išgirsti. Ir tada jau tikrai jau supratau, kad potencialas yra didžiulis ir tada jau po šio renginio, kuriame pristatėme jau ir kostiumų, jau konkursas jau tada įvyko ir tie bėgimai vyko ir parodė mumis per BBC tada pirmą kartą, parodė tris kartus per vieną dieną trys skirtingi žinių pranešėjai. Tai, nu tai va, tai jau tiesiog visi ženklai vedė į tai, kad reikia iš to padaryti kažką daugiau. Pavyko sutarti dėl miesto paramos ir užsitikrinę jau finansavimą, jau tada nusprendė.
1: Jau nebe 100 eurų biudžetą.
0: Jau nebe 100 eurų biudžetą, jau tada jau sugalvojau, kaip reikia visą tai padaryti, kad ir tie šuniukai visi laiku išbėgtų ir kad susilaukti reikiamo dėmesio ir kad susilaukti dalyvių iš užsienio. Čia buvo didelė dalis to, kadangi mus paremė Go Vilnius iš esmės jau 24 metų renginiui ir išsikėliau pats didelį gana tikslą, kad atvažiuotų bent 30 dalyvių iš užsienio ir praskleisti žinią jau po visą Europą apie šį renginį. Tikrai visais kanalais įmanomais, per visus pažįstumus, kiek tik tais turiu, kurie kuo tik užsiema, bandžiau užsienį šitą renginį populiarinti. Ir va, 24 metais jau tada viskas dar labiau išsipūtė, atvažiavo Reuters žurnalistas ir jisai jau nušvietė plačiau Europai. Ir štai, parodė dar kartą BBC mumis ir na va,
1: čia jau pasidarė just a new gel day in the office, kad BBC rodo tokias
0: naujienas. Jo, jau kaip parodė antrą kartą išėlės ir jau, nu, be abejo, Britams labai aktualu yra korgiai, tai mes ir tikėjomės. Na, o kas įvyko per tais metais, tai iš vis yra neįtikėtina, nes atvažiavo jau ir iš Reuters žurnalistas ir iš AP. Tai yra dvi pagrindinės, klausytojai, jeigu nežino, tai yra dvi pagrindinės pasaulio žinių tarnybos, iš kurių perka naujienas visos kitos pasaulio televizijos ir laikraščiai. Tai AP žurnalistas pasakė, jog kai mus parodė Amerikui per ABC News, jis pirmą kartą matė, kad jie naudotų ir Reuters medžiagą, ir AP medžiagą. Tai jie nusipirko iš abiejų tų, ko beveik niekada nedaro.
1: Wow, tai čia jau įspūdingas pasiekimas.
0: Labai, labai įspūdingas pasiekimas ir sakė dar tokia, kad jisai per savo karjerą nebuvo matęs iš Baltijos šalių naujienos, kuri taip plačiai paskrido. Ir jisai labai pasistengė, jisai jam patiko labai idėja, jis važiavo, jis padarė segmentą, tai jisai asmeniškai labai stengėsi, kad kuo plačiau šitą žinią pasklistų. Ir ta prasme, ir Kinijoje, ir Taivane, ir kur tik mus, ir Filipinuose, visur Europoje, Amerikoje, Fox News, ABC, UK, Sky News. Šį kartą BBC neparodė, beje.
1: Na, bet.
0: Bet užtat, jo, rezultatas.
1: Kitais kanalais praskridot.
0: Rezultatas neįtikėtinas, korgi turi milžinišką poveikį, nežinau, žmonėm. Visi tiesiog yra turbūt išsiilgę ir tų gerų naujienų, tų linksmų naujienų, ypač kaip dabar pasaulis vis darosi.
1: Pripažinkime,
0: neramesnis, jo, ir kažkaip, nežinau, turbūt žaismingo šuniuko vaizdas, turbūt tiesiog žmonės kažkiek nuramina, kad viskas yra gerai pasaulyje ir jo, ir turbūt taip ir toliau ir vystosi mano motivacija ir beje, LRT, kai rodė segmentą apie tai, kaip Lietuvos jaunimas tapo laimingiausių pasaulyje pagal tą Gallup apklausą prieš metus šia plačiai nuskambėjusią. Tai buvo kokių pusantros dviejų minučių segmentas, tai medžiaga naudoja tik iš korgių lenktynių, kalbant apie šį faktą.
1: Nu, nes tikrai, koks šviesulys yra būtent šie gyvūniukai, atrodo, žiūri juos ir nu, tokie pukotukai, nors paimk ir prisispaus prie savęs. Ir aš asmeniškai irgi atėjusi tas lenktynės, nu, negaliu nesišipsot. Tu žiūri ir tau automatiškai kažkaip veidė tas pozityvas įsijungia. O vat mes pakalbėjom, kad va čia sėkmės istorija, na taip, tikrai viskas išaugo, išsprogo, bet minėjai apie tuos dviejus metus, kada buvai tokioj truputėlį stagnacijai. Tai kas tave irgi vėl privedė prie to, kad nu gerai, pabandysiu dar kartelį. Ar negalvoji, kad ai, paleidžiu šitą idėją, nes kažkaip čia matau tam tikras vėlgi aplinkybės, kurios galėtų man kliudyti. Nes vat su tuo antru sugrįžimu realiai ir išsprogė taip stipriai.
0: Jo, turbūt, kas viduje kažkiek stabdė, tai nežinau, gal toksai tokia kaip stigma, kad asocijuoti save kažkaip labai daug su korgiai, su tom lenktynėm, taip neįprasta kažkaip, ar ne, ir nežinau, gal baimė būti nesuprastam ir kai sakau, kai darai viską už 100 eurų, tai tada viskas labai jau viską labai lemia, kaip į tai pažiūrės, kaip ar žiniasklaida nušvies ar kažkas, nes kai jau turi tvirtą užnugarį ir pinigų kažką padaryti, gyveninti savo idėją, tai tada ir eini drąsiai, bet kai turi 100 eurų, tai tikrai reikia labai kūrybiškai į viską pasižiūrėti, kaip įmanoma išnaudoti tas technologijas geriausiai, kad kuo labiau sutaupyti. Tai jo, tai tie 2 metai buvo tokie, kur negalėjom įrodyti turbūt brandams, kiek čia yra tos vertės, kiek čia yra to susidomėjimo, bet po truputį po truputį ir jo, ir labai daug kas priklauso ir nuo komandos, ir nuo tų idėjų. Dabar pagrindę darome viską dviese su žadėtinė ir jo, turbūt, kad pagrindė yra surinkti aplink save gerus žmonės, kurie tikėtų tavo viziją ir turėti stiprius partnerius, kurie ir finansiškai paremtų ir kitais įmanomais resursais. Tai to stygo, bet kai tik tai atsirado, kai žemė pasijuto tvirta po kojomis, tai žymiai lengviau pasidarė.
1: Aš tikrai labai tikiu ir šaunuolis, kad nepasidavei. O vat užsiminiai, kad labai svarbus yra ta žmonių pamatas, kuris yra aplinkui tave, ar ne, kuris irgi palaiko, prisijungia, padeda irgi viską organizuojant, darant. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad čia niekas neveiks? Ir aš nekalbu apie tos, kurie finansavimą turėjo suteikti. Bet apie šiaip tavo galbūt artimą aplinką, kažkokius draugus, tai kaip reagavai į tokias abejones? Ar jos kažkaip nebuvo taip, kad tarsi tave demotivuotų?
0: Tai be abejo buvo ir artimų žmonių, kurie sakė man apskritai, kad ir šuns nepirkčiau ar ne, ir kad to nedaryčiau, ir ano, bet aš toks turbūt gyvenime su, kaip ir su Basky Hop matosi ir šiaip kas mane pažįsta, aš mėgstu tokius, nežinau...
1: Netradicinius pasirinkimus.
0: Netradicinius pasirinkimus ir mėgstu tokį truputėlį absurdo prieskonį savo turinį, kurį vartoju. Tiesiog, tai man tiesiog pati ta idėja, korgiai, ar ne, ir lenktyniauja. Esu matęs paveikslą pas kažką ant sienos, kur visi pasaulio, visos veistas pagrindinės yra gražiai labai nupaišytos tokiam dideliam būry ir priekyje patys greičiausiai nupaišyti, ten 2-3 ir tada viskas plečiasi, ten daug šunų panašiai, kurie bėga greičiu, nu ir kas paskutiniai, ten gale yra korgi.
1: Trumpakoji
0: ir korgi. Tai iš esmės pagal tą paveikslą korgi yra patys lėčiausi šunys. Tai organizuoti pačių lėčiausių šunų lenktynes skamba kažkas tiesiog... Man tiesiog skamba kaip puikia idėja, nežinau, man patinka šitas absurdas, tai yra tai, ką aš pats norėčiau matyti, todėl tai ir reikia, nes man pačiam labai patinka žiūrėti, kaip jie bėga, kaip jie lenktyniauja, kaip žmonės tų kostiumų prigalvoja ir labai lengva man tų vis kitokių rungčių pagalvoti. Turime dabar ir solo sprintą, kur šuo bėga pats vienas prieš laiką. Ir jeigu tas, kuris geriausiai pasirodo, patenka beje į finalą pagrindinių lenktynių, turime garsiausią lojimo rungtį, kur sukalibravau iPadą su profesionaliu mikrofonu ir šuo ateina loja į iPadą. Ir ten jam...
1: O kaip jį paskatin lot, jeigu jis nenori lot?
0: Tai va, tai čia jau yra šeimininkų išmonė ir kuo jisai daugiau kartų suloja per ten sekundę, tuo ir matavimas didesnis yra, nes tas appsas jisai tiesiog sumini vienos sekundės rezultatą parodo. Tai o kaip priversi, tai čia jau jo, čia yra šeimininkų išmonė ir žiūrim, kaip čia bus dabar antrąjį kartą, nes visos rungtys turi tikrai gerų prizų ir jo. Kaip kuo daugiau priversiu šunį loti per kuo trumpesnį laiką. Aišku, turbūt nieks namie neskatina savo šunų loti, bet ir dar turime galvos tokį rungtį. Esame turbūt esu nusipirkęs beveik visus įmanomus šunų galvosukius, kur suslepi skaniukus jiems ir yra įvairiausių būdų, kaip tos skaniukus surasti. Tai turi kokius turbūt 9 ar 10 skirtingus variantus.
1: Tavo
0: to.
1: Džiugas minėjai, ar ne?
0: Taip.
1: Tavo Džiugas labai strategiškas turbūt.
0: Taip. Jisai pradžiai jam, kai daviau patį sunkiausią nusipirkęs, jisai tikrai 2 mėnesius straglino, sunkiai sekasi jam, dabar taip greitai suranda per minutę. Tai labai gerai apgalvoti tie galvosukiai, labai puikiai įsiintegravo ir ši rungtis. Agility bandysim pristatyti šiais metais su pritaikytu specialiai korgiams. Ten, ta prasme, turbūt nuo žemės ten pakelsime 5 centimetrus ten tą kauliuką, kad jį peršokti. Tai turbūt irgi jokingai gausis. Ir bėk par bėk nauja rungtis, kurią išmėginome dabar per pasaulio korgų dieną Rotušės aikštėje, kur šuo turi nubėgti pas šeimininką ir parbėgti atgal. Tai irgi gerai pavykęs yra. Tai atrodo, kiek čia galima... Visų prigalvoti, tiesiog jo, vaizduoti yra vienintelis tave limituojantis dalykas, bet su korgiais atrodo, kad, kad ir ką tu sugalvoji, viskas veikia, tai viskas visiems patinka, nes net jeigu jiems ir nepavyksta, tai turbūt dar smagiau žmonėms žiūrėti, kaip jie ten nedabėga ar, ar atsisako, ar, ar, ar, ar kažkaip kitaip labai juokingai išsireiškia.
1: Tai vat ir norėjau sakyti, ir šiaip atrodo, kad su tavo vaizduoti, Edvinai, nu, nėra ribų, nes tiek prigalvoti, viskas prasidėjo nuo tik kažkokio bėgimo, dabar va, prašau, integruojamas ir balsas, ir kažkoks įdėsys apsirengimas, patys šeimininkai net yra įtraukiami, jie irgi ruošiasi tiem, toms rungtynėms, toms visoms ir lenktynėms, stengiasi tos šuniukus ar ne, ir, ir kažkaip išmokyti, paruošti, tai nu, čia yra tikrai įspūdinga. O mes dar truputėlį diskutavom prieš tai, kad šiaip šunų lenktynės yra kaip ir draudžiamos. Kaip tu apėjai visą šitą sistemą?
0: Aš niekada net nebuvau, tiesą sakant, susidūręs su kažkokia sistema šunų lenktynės, kad yra nelegalu, aš sužinojau, turbūt jau suorganizavęs jau tris korgių lenktynės.
1: Okay.
0: Bet jo, nu, tai nelegalu yra tas aspektas, kur šunys yra specialiai tam, tam auginami, tai tie tokie liesi, ne, aš neatsimenu jų, jų pavadinimą, nu, bet žinom, kaip atrodo lenktyniai šunys sukurti greičiui, tai jie yra specialiai ir treniruojami, ir, ir laikomi garduose, ir negyvena jie su žmonėm namuose, tai ir ten vyksta statymai, taip turiu, tai turbūt ne, ne, tas nelegalumas kyla iš to, kad vyksta statymai ant to, ir to, ten jau kriminalinis pasaulis tada visą tai įsijungia, tai galiu prisiekti, kad niekada neleisiu, kad ant korgių lenktynių vyksta statymai kažkokie, ypač kai mes, mes norime, kad jie ne tai, kad ten labai greit bėgtų, o labiau, kad pradėtų žaisti vidury ten tų lenktynių. Jo, tai čia tas pavadinimas korgių lenktynės, jos yra daugiau, sakau, kaip tas truputėlį, kaip čia, oksimoronas, ne, ar, ta, ta prasme, lečiausių šunų lenktynės, tai tiesiog yra
1: priešingybė vienas
0: prie kitam, jo, visiškai. Tai yra priešingybė ir tai tikrai nėra šunų lenktynės, nes po, po, po mūsų renginio šito pavadinimo skėčių telpo, kaip jau minėjau, ir dar, dar keturios, o dabar jau turbūt bus netgi ir šešios skirtingos rungtis ir ir tikrai neagituojame ten, kad nieks ten labai stipriai ar treniruotų ten šunį, ar, ar, ar, ar persitemtų jie, ar kažkaip.
1: Kuo minkštesnis už pakaliukas, tuo geriau.
0: Jo, tai jo, nesame mes šunų lenktynės ir, ir tikiu, kad jeigu kažkas ateitų, sakytų, kad mes čia kažką darome labai blogai, galėčiau apginti, jog mes
1: taip
0: kaip
1: nėra.
0: Tik labai stipriai garsinam šią veislę tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Iš Latvijos atvažiuoja apie 30 visą laiką. Turiu idėją gal užsakyti autobusą iš Miuncheno, nes ten yra didžiulė korgių bendruomenė, su kuria susipažinom dabar per korgių dieną. Žodžiu, labai norime tą tarptautiškumą ir į Vilnių kuo daugiau pritraukti ir, ir, ir, ir turistų, ir korgių mylėtojų. Norime būti Europos korgių sostinė, reikia dar daug dirbti ties tuo. Tai tokie tikslai išsikelti yra labai, labai ambicingi, bet norime, kad šis renginys tęstųsi dešimtmečius.
1: Čia kaip garsėjame jau kaip Pink Soup Fest sostinė, tai žiūrėk, vieną dieną galbūt realiai garsėsim kaip korgių sostinė ir visi važiuos čionai.
0: Labai, labai tikiuosi. Jo, tik yra momentas, kad šaltibarščių tu nesuvalgysi ten kažkokioj tolimoje šaly kaip Filipinai, todėl nelabai žmonės ir turi asociacijų su, su ta sriuba, o su korgiais. Mano draugas nesenai buvo Tailande, jisai nuėjo į parduotuvę, kur buvo korgių merchandise, nežinau kaip lietuviškai. Ir, ir parduotuvės šeimininkas išgirdo, kad iš, kad iš Lietuvos mano draugas ir užsiminė, kad oh, you have corgi race in Lithuania. Ja. Tai netgi Tailandė. Tai žmonės labai ir relatina, corgi yra pasaulinis reiškinys ir, ir, ir sakau, tiesiog jie patys save marketina, net nereikia, nereikia labai didelių resursų.
1: Tai džiugu, kad esi to pradininkas. Ok, bėgam į trumpą pertraukėlę, greitai sugrįšim.
2: Stereotipų laužytojas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Jazz FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis. Ir mano pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas dar sykį.
2: Labas.
1: Turime tradiciją, kas klauso stereotipų, žino, kad mes mėgstam po pertraukos pareiti su žaidimu. Na, tai žinoma, kad jau tokia faina tema, neišvengiama ir čia nais yra ta žaidimukas. Tai aš pagalvau tokių irgi keletą idėjų, galbūt jau tu netgi buvai tą permastęs ir prieš tai. Tai man bus labai įdomu sužinoti tavo nuomonę, tai būtų genialu pasak tavęs, ar jau per daug, jau žinai visiškai too much ir būtų nesąmonė tai įgyvendinti.
2: Ok.
1: Bandom. Ok. Šunų talentų šou su komisija ir balsavimu.
2: Puiki idėja ir turbūt, kad integruosime tai korgių lenktynės, kur bus komisija. Šiaip atskleisiu, kad tikrai bus komisija šį kartą kostiumų konkurse. Ir turbūt galima ir jie visi daro triukus. Gerai, super.
1: O kas bus komisijos nariai?
2: Šį kartą turbūt padarysime žmonės, kurie dirba prie korgių lenktynių nuo pat pradžių ir nu, tada jau bandysime eiti kaip pat prezidentūros turbūt su prašymu jungtis.
1: O galės įsitraukti ir tiesiog pašaliniai žmonės ir balsuoti ant per kokią programėlę,
2: taip,
1: kažką?
2: Taip, taip, visada yra kaip Eurovizijoje.
1: Pusė, kaip Eurovizijoje.
2: Pusė balsų komisija yra ir pusė balsų yra iš publikos. Ir kiekvieną kartą visų galvojame kitą balsavimo sistemą publikai, kad nesugalvotų iš anksto, kaip pribalsuoti daugiau, negu kad norėtume.
1: Už savo.
2: Jo, būtum.
1: Šuniuką. Ok, toliau einam. Šunų ir šeimininkų dvynių konkursas. Čia visai panašu būtų, vat, jeigu jūs kartu būtumėt broliais tuo draugu ir pasiemėt ar ne giminiškus šuniukus, tai jeigu vat, irgi kažkaip būtų giminės ir išeis tokie susieti reikalai.
2: Kad šuniukai iš tos pačios vados kažkaip...
1: Aha.
2: Na, čia galima ir iki pykčių daryti, iš tikrųjų, ir nežinau, man atrodo, kad...
1: Čia jau per daug.
2: Gal čia jau per daug, jau. Ja, nes, bet šiaip, iš tikrųjų, kadangi paminėsiu, buvo pasaulinės korgo dienos minėjimas Rotušės aikštėje dabar, tai nemažai, bent 3-4 bėgimai buvo, kur bėgo mama prieš dukrą, močiutė prieš dukrą, bėgo broliai, tai šiaip... turbūt atsijėmų. Visai gerai idėja.
1: Nu va.
2: Visai gerai. Papildomas vedėjui už ko užsikabinti. Mm-hmm.
1: Taip. Stebėkite, kaip močiutė lenkia
2: taip,
1: savo.
2: Taip, močiutė laimėjo. Močiutė laimėjo.
1: Rimtai?
2: Ja, močiutė laimėjo. Po to dukra prieš mamą laimėjo.
1: Geras, labai smagu. Ką galvoja apie korgių kalendorius su Lietuvos politikais?
2: Tai kalendorius, kuriame politikai laiko korgius?
1: Nebūtinai, čia irgi kaip tau vaizduotė leidžia matyti, tai gali būti ar laikantis, ar pavyzdžiui, galbūt puiki politiko
2: idėja.
1: Galva ir puiki korgio
2: idėja.
1: Kūnelis.
2: Taip, 3 skirtingi variantai. Tai 12 politikų ir visi jie laiko mano šunį. Labai norėčiau to. Arba džiugą ir bulką šalia. Tokiam settingai, kaip seniau mumis vaikystėje paveikslodavo foto atelje.
1: Tos retro nuotraukėlis.
2: Arba politikai, kurie virsta į korgius. Tai tarkim, žmonės su korgių galvom. Bet čia jau toksai labiau
1: ironiškas.
2: Labai ironiškas, bet jo, kurie laikytų mano korgį arba visi jie sėdėtų didžiuliam būryje korgių. Gera idėja. Paimčiau tokį kalendorių.
1: Man tai būtų labai įdomu pamatyti tokį kalendorių. Aš nuo širdžiai nusipirkčiau, žinok, tai.
2: Reikės pradėti visom partijom masinį laišką išsiųsti su variantai.
1: Ant balsavimo, va, pasiūlyk tokią idėją, kažkuri partija galbūt ir nusipirks.
2: Taip, partija rinkimai, va. Tai visais būdais reikia kažkaip stengtis tos rinkėjus patraukti.
1: Apie tai ir kalbu. Ok, aš manau, kad tikrai jau turi kažkurie iš korgius savo Instagramus, bet įsivaizduokime, vat, augintinių influencerių. Na, nes būna tikrai šeimininkai mėgsta jiems sukurti jų paskiras. Irgi kažkokie apdovanojimai, balsavimas.
2: Geriausio korgių influencerio Lietuvoj.
1: Taip. Geriausios paskiros tokios.
2: Aš tikrai žinau, kad yra bent 5 ir tikrai yra visai aktyvių, bet daugiau 5 tokių didesnių nežinau. Gal reikėtų nebent daryti jungtinį Baltijos šalių, kad daugiau tų anketų būtų. Bijau pamėluoti, kiek jų dabar čia Lietuvoje yra, bet kad pasaulyje yra milžiniškų socialinių paskirų, būtent korgių. Tai tikrai vienam parašiau dėl prisijungimo į mūsų pasaulinį korgių skambutį, kuris vyko irgi jau tiek reklamuojama į mano pasaulio korgių dienoj. Tai man atrašė su 2 lapų gal tekstu, kur surašytos sąlygos visos korgiui. Jeigu norite, kad mes atskristume, sąlygos yra taip, turi būti viskas taip, maistas turi būti
1: čia
2: toks.
1: Čia apie modelį kokį atskridėti.
2: Jo, viskas labai rimta ir tikrai yra žmonių, kurie sukūrė tokias anketas korgiams. Tikrai gyveno labai gerai ir spėčiau, kad ir į milijonus jau taiko. Ir nėra patys populiariausi, bet tikrai top 5 yra, man atrodo, korgis iš socialinių tinklų pasaulyje.
1: O nesvarstėt va džiugai arba bulkai sukurti Instagramą, kad transliuotų ten? Šiandien aš lauke po pievutę lakstau, kitą dieną valgau skaniausią paštetą, kažką tokio.
2: Tai turbūt, kad svarstėm, bet mano natūraliai turbūt stiprybė yra ne socialiniai tinklai, o organizavimas ir idėjų.
1: Tas projekto vystymas.
2: Jo, pats projekto vystymas ir daug skirtingų dalykų valdymas vienu metu ir natūraliai ten, kur stiprus esu, tas ir sekasi. O čia, iš tikrųjų, labai daug ir sunkaus darbo yra su socialiniais tinklais ir juos užauginti iki ten milijoninių skaičių, tai čia jau turėtų būti, reikėtų ateiti su labai rimtu bagažu. Arba tai jo, būna tiesiog kartais tiesiog žmonėm pasiseka, nufilmuoja vieną video, jis tampa viral ir tada ant to visko stato. Tai galima mėginti, aišku, šaudyti. Yra daug tų idėjų, ką būtų galima padaryti. Tai laukiame tokio komandos nario, kuris norėtų užsiimti to. Jo, šiaip planuojame įsigyti kardiganą. Uh-huh. Yra korgiai pembrukai ir korgiai kardiganai. Yra kaip ir paraleliai išsivyščiusios korgių rūšys vėlėse, tai pirksim kardiganą. Ir šeimoj mano pagausėjimas bus. Ir gal šalia to kardigano dar viena pembruka. Tai va, gal ir jau yra faina tema vystyti kažkokią tai istoriją, ar ne, kaip senasis džiugas mokina jaunąją kartą, kaip aukti, ir dar mano vaikas šalia yra, prašau, jau socialinė anketa jau ir auga, korgi family Vilnius, kažkas tokia, gali būti.
1: Va, gal vieną dieną vadovėliuose istorijos atsirasi, realiai.
2: Nu, čia jau būtų gal truputėlį per daug.
1: Čia kaip mes juokiamės, kad va, COVID-ą pergyvenom ir, nu, tikrai skaitysim apie COVID-ą. Nu, ne mes skaitysim, bet jau čia mūsų kartų kartos.
2: Taip.
1: Bet galbūt, ir toks fenomenas bus rašytas.
2: Labai tikiuosi.
1: Nu, kad paskutinį. Man labai įdomu. Įsivaizduokim, specialus Netflixo realybės šou apie augintinių ir, aišku, žinoma, jų šeimininkų gyvenimą. Darytum, nedarytum, žiūrėtum, nežiūrėtum pats.
2: Specialus Netflix serialas apie tai...
1: Realybės šou.
2: Na, daryčiau, bet viskas tada priklauso, kokį žanrą pasirinksi. Ar ne? Jeigu pasirinksi komediją, tai turėtų būti žmogus, kuris pasiema gyvūną ar korgį. Ačiū, kad tai būtų korgis, aišku, nuo mažens, bet pats žmogus turi kažkokių tai trukdžių gyvenime. Kodėl jam sunku auginti šunį turėtų būti ir kaip jam tai vyksta ir toks turi būti fish out of water, vadinasi, komedijoje, kur žmogus yra įmetamas kažkokia situacija, kuri jam visiškai nestandartinė. Tai jo, komedijos žanras tai tikrai veiktų, o tų rimtų tokių yra
1: Telemundo
2: daug.
1: Telemundo presenta.
2: Per Animal Planet jūs įsijunkit, pasižiūrėkit, ten žinokit, tai yra tokių laidų visokiausių prigalvota ir kažkas jas žiūri vis tiek. Ir
1: biudžetai, turi auditoriją.
2: Ir biudžetai milžiniški tikrai vis tiek tokius dalykus nufilmuoti. Dažniausiai tai būna, aišku, kur nepaklusnius šunys atvažiuoja ir šunų užkalbėtojas. Ištraukia į šviesą.
1: Ištraukia velnius visus.
2: Egzorcizmas toksai. Tai jo, tai ta prasme, kas lėčia komedijos žanrą, korgis, Netflixas, duokit man pinigų, padarysiu.
1: Tikiuosi girdi kažkas, kas galėtų finansuoti. Nu, tai gerai, tai pabaigai. Tai jeigu šiandien turėtum dar vieną kažkokią, va tokią beprotišką, nu, arba kitaip sakant, genialią idėją, ar irgi ryštumės ją, va taip staiga įgyvendint, kaip užgimė pas tave korg lenktynės?
2: Taip. 100%, nes jau kadangi turiu ką parodyti ir kad vis tiek svarbiausia yra ne idėja, o jos išpildymas, ar ne, tai ir visi, na, visi, kai išgirsta gerą idėją, žino, kad tai yra gera idėja, kad ir kokia ji beprotiška būtų, o esminis dalykas, kodėl dalykai pasaulyje pasiseka, todėl, kad jų nieks nesitikė, kad jie įvyks. Jeigu jau kažkas jau taip yra padaręs, jau pranašu nebūsi. Tai turi būti vis tiek netikėta. O netikėta bus dažniausiai tik tai, kas iš pradžio atrodo beprotiška.
1: Taip, labai labai gražiai pasakėjai. Tai kūrybinkit ir skleiskit visas tas savo nelegalias idėjas, nes jos tikrai daro kažkaip pasaulį gražesniu ir įdomesniu. Tai ačiū tau dar kartelį, Edvinai, kad šiandieną atėjai. Buvo labai smagu pasikalbėti ir primenu, kad šiandieną klausėte stereotipų laužytojų laidoje, kodėl beprotiškos idėjos tampa dažnai sėkmės istorijomis. Bei taip pat mūsų laidos galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki.
2: Ačiū labai.
0: Stereotipų laužytojas. Easy FM.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.